lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

0: Nu har det blivit dags att lyssna till veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: I put a spell on you because you're mine, screaming Jay Hawkins, I put a spell on you. Du skall så längta efter mig som den fattige själ efter Guds rike och jorden efter friskt vatten. Pigan Elin Olsdotter citerar Lisbeta från Skarpans vid tinget den 27 augusti 1666. En skuta kommer seglande för goda vindar över Ålands hav. Det är den nye häradshövdingen Nils Psilanders båt. Han seglar till sitt ämbete på Åland. Han har rest länge. Resan började på prästgården i Virestad i Småland, där han hälsat på hos föräldrarna efter studieåren i Livland. Med sig ombord har han sina fina kläder, sina dyrbara skrivdon och en kista med böcker han skaffat sig under tiden i Dorpat. Där har han läst till präst och fått särskild undervisning i utrotande av trollpackor och vidskepelse. Det ska bli hans viktigaste uppdrag på Ålandsöarna. Tungt lastad skär skutan genom vågorna och efter en god dags segling är man framme i Kastelholm och kan landa vid en av bryggorna i Slottssundets gröna vatten. De lummiga stränderna omsluter sundet. Kvällshimlen glöder i röda nyanser som tänkte den vilket ögonblick som helst fatta eld av solens sista strålar och flamma upp i heta lågor. Ett sken, för så fort solen sjunkit bakom skogsranden i väster svalnar luften. Efter att skutan förtöjts börjar avlastningen. Häradshövdingen övervakar den med spänd blick. Han vet det inte, men hans käkar maler tomt av våndan han känner över hur det hela ska avlöpa. Hans fina saker, hans dyrbarheter, de klumpiga bärarna, obildade människor. Det tar en god stund, men till sist är skutan tömd på resgods och folk. Häradshövdingen har bjudits in till befallningsmannen Erland Törns gård på middag. Båtens besättning har sökt sig till vaktmästarens hus vid slottet för att köpa lite brännvin, ost och en bit bröd till kvällsvard. Snart är det stilla i hamnen och skymningen faller. Slottets ljusa stenmurar reflekteras i vattnet, en darrande spegling i kvällsbrisen. Ett skälvande slott ligger där under vattnet i sundet, sjunker långsamt mot bottenstenarna och löses upp. Från det mest undanskymda hörnet i skutans kajuta kommer en bister man smygande. Han är mörk i ansiktet. Två vassa tänder sticker ut mellan läpparna på honom. Han är en skugga, men med stor tyngd. Skutan gungar betänkligt när han rör sig, och när han trampar ifrån för att hoppa i land ser det för ett ögonblick ut som att han ska trycka ner båtfören under vattenytan. Han lämnar inga spår på bryggan, men när han viker av under stranddalarna för att följa stranden mot skogen i slottets djurgård gör hans fötter djupa, skarpa märken där han trampar. Snart drar en oro genom hjortflocken i djurgården. En kronhjort brölar en uppmaning till flykt i kvällen. Häradshövding Nils Psilanders ondskefulla resällskap har stigit i land på Åland och kommer inte att ge sig av igen på långa tider. Hösten 1665. Ingby i Jomala socken. Tröskningen är nästan färdig för dagen. Mats Pålsson och Erik Henriksson har träsat sedan tidiga morgonen med rågtröskningen. Och nu är de törstiga och trötta. Det kliar över hela kroppen. Rågbosket söker sig in under kläderna. Hur man än tätar och snör till för att slippa det. Det klibbar fast i hudens alla tunna väck och skaver som om man lagt sig i en myrstack över natten. Men räkningen stämmer inte. Det tröskade Eriks råg först och det är 3 rågband för lite kvar i Mats hög. Det är Eriks hustru Maria som stått i varmhuset och räckt fram banden och, påstår hon, minsann hållit räkningen rätt. Det som är orätt, det ska redas upp. Så Erik och Maria betalar för de 3 rågbanden. Men det gnisslar tänder medan det gör det. Inte blev det ju rätt det här heller. Snarare mera orätt. Men det är ju det som får stå för orätten i alla fall. Det är 2 kvällar efteråt och ganska usligt väder när det knackar på dörren. Det är den fattiga husmannen Sigfrid Eriksson från Emkarby som kommer. Han tigger i trakten och har blivit dålig. Det är knappt att han orkar stå på benen. Det väser om varje andetag, det gnisslar och piper. Maria har ont av att se honom där han står. Han måste hem, men inte orkar han ju gå. Hörde Sigfrid, jag skjutsar hem dig. Du drar döden på dig om du vandrar omkring och är sjuk i det här vädret och allt. Sigfrid vill inte hem, men här kan han inte bli och det är ju tacksamt med skjuts, så han är inte svårtrugad. Det är sen kväll när det kommer hem till Sigfrids i Emkarby. Där väntar hans hustru Karin. Det är för mörkt för Maria att köra hem. Hästen kan trampa sönder sig i mörkret, säger Karin. Hon har rätt i det. Maria vågar inte riskera hästen och köra i bäckmörkret. Det är bara att sela av och sova över i Emkarby, så kan hon köra hem med allra första morgonljuset. Man pratar om allt möjligt när man sitter vid härden och elden glöder i mörkret. Språkandet leder en hit och en dit och man säger mycket som man kanske inte tänkt. Det grämer mig, säger Maria. Det är att vi fick betala för Mats Paulssons rågband vid tröskningen. Är det orätt? Frågar Karin. Ja, det är orätt, för jag höll räkningen på banden och jag räknade inte fel, men inte kunde jag bevisa när Mats Paulsson var så säker på sitt. Nå, om jag inte var slut och jag orkade räkna efter, så nu skulle du få svar på vem som räknat fel, påstår Karin. Så sakligt säger hon det, som att hon redan vet svaret på vem som räknade fel och varför, men hon är trött och slut. Maria ser det. Kanske blir pratet som det blir just därför. Det kommer morgon och hemfärd och Sigfrid är så tacksam över skjutsen att Maria kör hem lätt om hjärtat. Det dröjer inte länge så saknar Mats Paulsson ytterligare 8 rågband. Det har försvunnit från åkern. Han är helt säker på sin sak, men ingen erkänner sig ha tagit någon råg och ingen vet något om vem som skulle ha kunnat ta den. Maria tänker att Mats har blivit som besatt av sina rågband eller också har det en rågtjuv i byn. Båda sakerna är lika illa. Vad tror du, Erik? Ska jag fråga Karin i Emkarby i alla fall? Hon lät så säker på sin sak och den slant hon begär för besväret, den kan hon ju verkligen behöva. Det skadar inte, svarar Erik. Om det är någon som skäl i byn vill man ju gärna veta det. Så Maria går till Karin och påminner om vad det talat om den där kvällen när hon skjutsade hem Sigfrid och var tvungen att stanna över natten för mörkrets skull. Det där 3 banden råg som försvann i tröskningen, kan du säga vart det tog vägen, Karin? Vilka har du i gården? Räkna upp namnen, 1 och 1, så ska du få ett svar. Maria räknar och börjar med Erik och drängen och pigorna och alla ungarna och sist hon själv. Då gäspar Karin och ger henne svaret. Det var du själv som tog dem. Hon hade räknat fel i rian. När hon hör Karin säga det förstår hon att det är sant, för orden faller liksom på plats i henne och det som känns så vrångt och orätt, det känns plötsligt rätt. Hon hade ju inte räknat fel med flit och inte minns hon att hon någon gång blev osäker på var hon var i räkningen, men hon hade räknat fel och det banden, det är ju rätteligen betalda redan. De 8 banden som Mats har blivit av med från åkern, Karin, vem har tagit dem? Då får du räkna för mig en gång till. Vem bor i byn? Och Maria räknar. Hon räknar sitt husfolk och hon räknar granngårdarnas folk och till sist pojken Johan Hansson. Då gäspar Karin igen och säger att han var det som tog de 8 banden råg. Maria hade räknat fel i rian den där gången vid tröskningen i höstas, men nu har Karin hjälpt henne att räkna rätt och gossen Johan Hansson ska få stå till svars för de 8 rågbanden som försvunnit från Mats Pålssons åker. Det borde vara enkelt. Sanningen står klar och grannarna behöver inte längre titta snett på varandra och undra över vem som månne är tjuv. Men så lätt går det inte. För gossen Johan Hansson har en mor som tycker att säger gossen att han är oskyldig så är han det. Även fast Maria påstår annat och tar en klok kärring till hjälp. Kloka kärringar har haft fel förr. Trätan växer, så där som trätor gör när flera har fel, fast på olika sätt. Det blir tingssak av det där rågbanden, av Marias beskyllning och den påstådda stölden. Den fattiga huskvinnan Karin från Emkarby ska också ställas till svars. Hon har rakt ut beskyllt Johan Hansson för stöld, och nu får det vara ett slut på hennes signerier. Ett satans tilltag är det att spå och svärja som hon gör. Men trätan får vänta över vintern, vänta och mogna, samla kyla och rädsla i mörkernätterna. Emkarby i Finströms socken. Skymningarna i början av april är blåa. Ljuset vill dröja kvar. Varje kväll nyper det en bit till ur nattens kant. Det dröjande ljuset letar sig in också i den fattiga huskvinnan Karins backstuga. Mellan dörren och spisen möts ljuset från kvällen och ljuset från härden där en liten brasa knastrar och brinner. Över brasan står en kittel. Där kokar vatten häftigt. Någon borde dra undan den där kitteln från elden. Någon borde röra ner några skedar mjöl och en nypa salt i den och koka lite välling. Men kitteln får stå kvar över den heta glöden och vattnet bubblar och sprätter. Ångan bolmar het. I glimten av kvällsljus tar ångan färg, skimrar i svagt blått och skingras igen. Karin hör hur vattnet stormkokar över elden. Hon ser ångan tjockna och tunna ut igen. Men hon sitter där hon sitter, ihopkurad på en pall vid spisen. Inte har hon mjöl att vispa ner i grytan och knappast salt heller. Och även om hon hade det skulle hon inte koka sig välling. Hon är kallad till tinget imorgon och hon vet att det kommer att sluta illa. Hon har inte ätit sedan igår. Hon har inte kunnat. Hon fryser och svettas om vartannat och synerna avlöser varandra för hennes ögon. En satans anfäktning är det, att hon vet vad som ska hända i förväg, att hon ser det lika tydligt som ägde det precis i ögonblicket rum. När Sigfrid kommer in är den lilla stugan fylld av vattenånga. Han kan nästan inte urskilja Karin i det fuktiga diset. Men vad gör du? Undrar han. Hur ska det gå för dig när jag inte längre är här? Frågar Karin honom. Hur ska det gå? Den 5 april år 1666 hålls extraordinarie tingsransakning över en trolldomssak och dom utmätes i Finströms sockens tingsställe, Emkarby länsmansgård. 12 edsvurna män sitter i nämnden. Morgonen är solig. Det gnistrar och blänker om frostiga kvistar, om isdäckta pölar och kärr. Det är kallt, men solen lovar värme framåt dagen. Karin går på vägen mot länsmansgården i Emkarby och svettas. Det är en sjuk och underlig hetta som pressar fram svetten ur kroppen på henne. Hon har bestämt sig för att berätta allt hon vet för de 12 nämndemännen på tinget. Hon vet inte skillnaden på sanning och lögn, men hon vet att det vet. Det får fria och döma, det som kan. Det är mycket folk på backen utanför länsmansgården. Byborna känner hon igen och många andra med. Det har kommit för rannsakningens skull förstås, för att höra hennes berättelse och för att få veta av nämndemännen, som hon, vad som är sanning och vad som är lögn. Hon går ensam. Sigfrid är för svag för det här. Hon har bett honom stanna hemma. Inte behöver hon honom. När hon kommer hem igen till kvällen ska hon berätta för honom om sanningar och lögner. Vintern var så kall. Det svaga levde inte över. Men Karin från Emkarby, som aldrig har ätit bra och aldrig varit ordentligt klädd, hon levde över. Många kalla vintrar har lärt henne att klara sig. Här sitter hon och lever och hör häradshövdingen Psilander fråga om hon känner Satan. Nej, inte känner jag honom, säger Karin. Men synsk är jag, och det har jag varit sedan jag var barn. Jag kommer från en sådan släkt, och det har varit mig till stor hjälp, för jag har kunnat sälja min kunskap till människor som bett om det, hittat deras förlorade saker. Så då känner ni Satan, fortsätter Psilander. Han har inte hört henne, inte ett ord har han hört, att hon inte känner Satan. Det har gått honom förbi. Berätta om Blåkulla. Satan tog er väl dit när han ville dansa och bola. Nej, sjuk har jag varit sedan jag var barnunge, säger Karin. Och kanske var det Satan som gjorde mig sjuk, men jag känner honom inte. Och aldrig har jag varit i Blåkulla. Klä av er. Hon tror att hon hört fel först. Inte kan hon väl sitta naken för häradshövdingen och nämnden och allt folket på tinget. Men det kan hon, för när hon inte får av sig blusen och särken på egen hand ber häradshövdingen vaktmästaren att hjälpa till, och där sitter hon sedan, utan kläder, inför de många blickarna. Här är ett tydligt bett av Satan i ert bröst. Är det där han har pattat er? Nej, han har aldrig pattat mig. Inte han. Det har han inte. Psilander vänder sig mot nämnden och stramar upp sig. Det här, säger han och pekar på Karins bröst. Det här är ett tydligt prov på djävulens bitmärke. Här har han pattat blod och växt i styrka. Nämndemännen ser på varandra. Någon skakar på huvudet. Då går Psilander till sin stora bok och bläddrar i de styva bladen. Han bläddrar och hittar till sist det han letar efter. Då harklar han sig och läser. Det är på tyska och ingen av nämndemännen förstår, men förstår precis ändå. Det är så där ett djävulsbett ser ut, och nu har de sett ett. Psilander slår igen sin bok med en dov smäll. Han klappar den på pärmen och han vet att nämndemännen har begripit, för han har läst ur sin bok. Varje gång han frågar, varje gång Karin berättar, lägger hon till lite. Det måste bli rätt. Och häradshövdingen vet allt redan. Hon vill vara honom till lags. Hon står inför nämnden och häradshövdingen och sockenborna och berättar att hon ser mera än andra, att hon vet vem som ska dö och när, att hon kan peka ut tjuvar, att hon varit till Blåkulla en påsk och att en stor svart kar bitit henne blodig i bägge brösten. Flera gånger om berättar hon. Hon minns inte längre vad hon redan sagt och vad hon bara tänkt och vilka frågor hon svarat på. Så länge hon har ord kvar att säga talar hon. Det strömmar ur henne, en flod av minnen och rädslor. När hon blir tyst är nämndemännens hunger väckt och inte stillad. Berätta mera, Karin. Men nu tiger hon. Det är för ivriga, det har för kalla ögon och hon tror dem inte längre om gott. Så långt vill nämnden inte gå som att låta konan bli torterad. Profossen är inte med idag heller. Ingen kan hantera Karin med tortyr, inte ens skrämma henne med handklovarna. Nu tiger hon. Svär mannen fri. Har inga namn på trollkonor att ge. Jo, ett enda namn ändå. Trollkonan från Finne, hon som hängde sig i fjol, hon hade nog försvurit sig åt Satan. Sedan är Karin tyst. Men en trollkona är hon, så mycket är säkert, och nämnden vet hur man dömer en sådan. Hon ska avrättas med yxa och brännas på bål. I väntan på sitt straff ska hon hållas i förvar i fängelset i Kastelholm. Hon slipper inte hem till kvällen. Hon kan inte berätta för Sigfrid vad som är sant och vad som är lögn av allt det hon varit med om. Till fängelset i Kastelholm ska hon, och dit får hon åka. När hon går över backen utanför länsmansgården för att äntra vagnen som ska föra henne till fängelset märker hon att folk viker undan. Det stirrar på henne men tar ett steg tillbaka när hon närmar sig. Inte har väl folk aktat sig för henne förr? Hon får hjälp upp på vagnen. Vaktmästaren vid Kastelholm hivar upp henne. Han är inte elak i greppet, bara stadig och bestämd. Karin vill lyda, göra det som hon blir ombedd. Hon är rädd, men hon har lämnat sitt öde med anfäktelser och allt i händerna på dem som vet hur det ska hanteras. Mera kan hon inte göra. Vaktmästaren stannar hästen framför sin stuga. Han hjälper henne ner ur vagnen och visar henne vägen in till vaktmästarkammaren. Hon ska få bo där. Inte kan man kasta en gammal åldrig kärring i fångkistan, inte ens fast hon är trollkona och dömd. Dessutom har kyrkoherden sagt till om att han vill förhöra henne, och då är det

som en rentvådd människa. Det är lätt att göra rätt när någon annan tydligt talar om för en hur man ska göra. Kyrkoherden tröstar henne och lovar henne salighet när hon svarar lydigt och mångordigt på hans frågor. Och hon har noggrant tänkt efter vilka av de hustrur och konor som hon har mött under sina vandringar på bygden som kan vara anfäktade av Satan. Tänkt efter och underrättat kyrkoherden om vilka det är. Om de har sett ner på henne när de mött henne, om de har spottat 3 gånger över axeln när hon har passerat, ja, hon kan förlåta dem, det är inte bättre än hon, och hon har sett till att också det kan lämna sina anfäktelser i nämndens och kyrkoherdens händer och häradshövdingens. Maria Nilsdotter, hon är väl känd sedan förut, kyrkoherden, för sitt spående och signande. Jo visst har hon förbundit sig med Satan. Om den sturska Lisbeta i Persnäs finns det mycket att berätta. Kyrkoherden lyssnar noga på varje ord. Ja, den där änkan Ebba i Finnby som folk håller som så hederlig, nog har hon varit med till Blåkulla. Anna i Högbolsta med. Ingeborg i Västansunda har också försvurit sig, kyrkoherden. Det finns flera andra med dem. Men särskilt Lisbeta i Persnäs finns det att tala om. Till och med era kor, kyrkoherden, har hon tjuvmjölkat. Persnäs i Sunds socken. Lagmans, Markusas och Skarpans, Persnäsbyns 3 gårdar, ligger efter varandra på söderslutningen av en dalgång som drar från innan havet Lumparn och längs med sjöarna och utfallen därifrån upp till Frälsehemmanet Träsk. Runt gårdarna växer äppelträd och krusbärsbuskar och byn speglar sig i vattenblänken. Folket i Persnäs sår och harvar sina åkrar och gör planer för sommaren och för åren som ska följa. Tänker på nybyggen och nyröjningar och hoppas på att Gud ska vara nådig och göra levnadstiden skonsam också fast tiderna är hårda. På en grön höjd över Näsängen och Verkslätt ligger Skarpansgården med utsikt över hela världen. Gården ligger vid stora landsvägen. Här drar kungar och kurirer, postförare och handelsmän, bönder och drängar och allt vad man kan tänka sig av patroner och patrask förbi. Många är det som sökt sig in för vila och bespisning. Runt gården växer gamla askar. Askträ är bra till mycket, men de askar som står på gården rör man inte. Det kan betyda döden att hugga ner ett askträd som en förfader planterat. Askarna får stå där de står, som uppväxta ur evigheten och med sin förmåga att rena blod. Kanske har folket i Skarpansgården det renaste blodet man kan tänka sig för askarnas skull. Askarna kan berätta när betet räcker för korna också. När det skimrar av grönt i askarna, då är det den välsignade tid när betet räcker. Inte en dag för tidigt är det, för vid det laget är det bara damm och stickor kvar i ladan, hur mycket man än snålat med högivorna. Korna är så svaga att det händer att de lägger sig ner för att dö. Då måste man karpa upp sig. Stänga av snällheten och sparka dem så hårt att de reser sig igen och kommer sig för med att äta. Om man är stark, då lever kon över. Om man är svag, då ligger hon kvar och dör med det friska gräset precis under mulen. Från Skarpansgården ser man hela världen och på Skarpansgårdens tun möts hela världens folk. Gården är världens nav och allting skulle stanna och stå blickstilla utan den. Så tänker Per Skarp och hans hustru Lisbeta. Nog är det finare folk än andra. Världens nav och det själva mitt i navet. Per Skarp har övertagit gården efter sin far. Brodern Markus Skarp har bara namnet kvar efter Skarpans. Som yngre bror har han inte haft något att hämta på gården. Han bor som landbonde på Frälsehemmanet Träsk och varje smula som blir över betalar han i avrad för arrendet. Det har hänt att han har fått komma med mössan i handen för att be Per om att få låna utsäde när skördarna varit särskilt dåliga eller foder när höet sinat alldeles för fort i ladan. Per brukar inte vara snål då. Han hjälper brodern när han kan. Men för varje gång Markus måste

0: måste be, för varje gång han stått framför brodern med böjt huvud och med ansiktet vänt mot marken, frågat om det är möjligt att, om han kan få, för nu är det illa ställt igen, har ilskan över oförrätterna fått nytt liv inom honom. Att den äldre brodern varit faderns favorit, att fadern aldrig såg ett enda fel i det Per sade eller gjorde, medan Markus blev undanviftad och tystad varje gång han tog till orda. Att Per hade det så bra ordnat för sig med den ärvda gården och den självklara rätten till den. Skarpansgården mitt i världen, inte vad Markus anbelangar. Och att Per Skarp skulle vara av bättre sort? Nej, det stämmer inte. Markus har sett honom både ljuga och stjäla. Som barn visserligen, men en ohederlig pojke brukar bli en ohederlig man. Ett pärlband av sjöar och strömmar mellan Skarpans och Träsk. Ett annat pärlband av släktskap, svek och avundsjuka mellan de två bröderna som är bönder på vardera gården. Lisbeta har burit ett barn över vintern. Det har inte varit lätt, men en glädje i alla fall. Hon blir inte sjuk när hon väntar barn. Hon blir stark och svag på helt nya sätt. Hon känner igen förändringarna i sin kropp från förra gången hon bar ett barn. Och ändå är det som nya. Som har varje barn en egen sorts inverkan på hennes kropp. Det skrämmer henne inte. Tvärtom, hon tar emot förändringarna med nyfikenhet och glädje. Hon litar på sin kropp, på att den ska bära barnet tills det är färdigt och sedan hjälpa henne igenom barnsängen så att hon kan stiga upp från den, matt men vid liv och god hälsa. Det är något särskilt med det här barnet. Det har gjort henne så tung och det väntar med att låta sig födas. Hon går över tiden, bär och bär sitt barn. Benen och ansiktet svullnar, fötterna känns som klumpar, det blir tungt att andas. Snart har hon inte plats i sin kropp för barnets skull. Hon har önskat det här barnet, sökt sig till Per med den önskningen, och han har inte tvekat. Han tyckte om henne havande, tyckte om rundningar och mjukhet, att hon får färg och doftar sött. Tyckte om att ligga nära henne och känna barnet röra sig inom henne. Tyckte om att hon blommar som en fuktig strandäng. Hon är en grann kvinna. Det strålar om henne. Och när hon blir ivrig trillar orden som ärtor ur munnen på henne. Det ena efter det andra. Det hoppar om varandra. Hon är inte rädd för att tala för sig och är så redig i allt hon säger. Står för alla orden och för allt vad hon är och gör. Kinderna lyser röda och runda. Vinteräpplen i hans händer när han håller henne om ansiktet och låter sina ögon vila i hennes. När han böjer sig fram och kysser henne svarar hon frimodigt och lyckligt, kysser honom tillbaka ur djupet av sitt hjärta. Hon bär hans barn och hon bär det vackert. Magen rund och stor, brösten trinda. Han kan smyga upp bakom henne, linda armarna runt hennes kropp och kyssa hennes skuldra. Och hon skrattar och lutar sig mot honom, trycker sina skinkor mot hans skrev, hela sin kropp mot hans. Han förstår varför han lever då och vad allt tungt slit är värt. Det är för att han ska få njuta av sin kvinna. Hon kan komma in från skogen och det är som hade hon mött vittran där och fått hälsning med sig hem, för hon störtar honom om halsen och viskar i hans öra: "Jag går till ladan, kom och sök mig där om en liten stund." Och så skrattar hon lågt, djupt ner i strupen och dansar ut genom dörren. Det sista han ser är en flik av hennes kjol. Den slinker iväg över tröskeln som den sprittande stjärten på en fisk. Om pigan tittar på honom då och fnissar mot axeln så att det nästan inte hörs, men bara nästan, då tittar han barskt tillbaka, men rodnar ändå, innan han tvinnar ut efter den där kjolfliken åt ladan till. Han visslar när han går över gården och slamrar med dörrklinkan när han är framme vid ladan. Vittran där inne ska veta att nu kommer han, nu ska det leka, det två. Och vittran skrattar än mera och drar honom till sig. Han faller ner i hennes famn och höet som doftar av älgört och baldersbrå. friskt och kryddigt, och vittran är tung i hans famn och varm och fuktig som en strandäng. Han låter sig falla. Han har glömt att vittran är hans förryckta hustru. Nu är hon bara het och hans. Han är så rädd att förlora henne. Ibland ber han henne besinna sig, inte tycka så mycket. Det är rädslan som talar för honom då. Egentligen är han stolt över hennes talförhet och frimodighet, men sådant brukar vara illa tålt av andra. Det kan vara farligt att säga ut sanningen om folk vill att lögn ska råda. Hejda dig en aning, säger hans rädsla ur hans mun. Lisbeta tittar rakt på honom och kniper ihop munnen. Läpparna blir smala, de runda kinderna stramar över kindbenen. Jag har rätt, säger hon bara. Det har hon ju, och fast rädslan börjar ropa i honom så håller han läpparna stängda och låter inte rädslan ropa ur hans mun. Hon är inte rädd för att höras och synas, men ibland kommer en helt annan skräck över henne. När hon inte längre kan tala för sig, om hon tappar rösten eller orden. Hon vet att orden är hennes styrka och att det är det som röjer vägen för henne när hon ska fram. Hon är rädd för förtappelsen, att för evigt få brinna osalig, långt borta från dem hon älskar. Det är det där med humöret som skrämmer mest, att hon blir så oregerligt arg och häver ur sig saker när hon borde vara tyst och viftar omkring sig när hon borde vara stilla. Hon vet ju, men hinner inte med sitt humör, glömmer allt om behärskning och ödmjukhet, kan inte låta bli att tänka att hon har rätt i makten av sin stora gård, sina trindakor och den gula osten hon gör på kornas mjölk. Ilskan lägger sig igen, men då är det för sent att ta tillbaka. Sakte sagt, och en redig människa får lov att stå för det sagda. Det är skärtorsdagsmorgon och solen har ännu inte gått upp. Snart ska boskapen släppas på skogen. Det finns gräs för de svultna kräken och marken håller för deras klövar och hovar. Det kan nappa åt sig av det gröna utan att trampa sönder under sig. Förr gick Lisbeta alltid till Djävulsberget för att ropa på skärtorsdagsmorgonen. Det kvillrade i henne på vägen upp. Hon tyckte om att stå där, högt uppe under himlen och se omkring sig. Djupgröna skogar och blånande vatten, röda klippor och bergskanter. Där stod hon, nästan en fågel på breda vingar i vindarna, och ropade så högt hon förmådde. Så långt som hennes rop hördes skulle boskapen gå skyddad för rovdjuren i skogen. Hon klättrade upp för berget. Det går en stig där. Hon var inte ensam om att gå dit, och det i många handa ärenden. Man ser skepp och fartyg på långt håll från Djävulsberget, och man kan ropa så det hörs nästan ända till världens slut. Hon svettades innan hon var uppe. Hon hade tallbarr i håret och huvudduken hade åkt ner över axlarna på henne. Det gjorde ingenting. När hon väl stod uppe på berget, omsluten av himlen och av vindar som kom från de stora haven. Hon rättade till kläderna, plockade barren ur håret och försökte känna efter att hon stod med fötterna stadigt på marken. Det fanns inget väder som kunde böja henne eller bryta henne. Hon hade klättrat ända upp. Hon skulle ropa för boskapens fred i skogen. Så lät hon ropet växa i kroppen och med huvudet bakåt lutat släppte hon ut det ur munnen. Ut i vindar och väder, till horisontens alla linjer nådde hennes rop. Det var som ropade hon svagheten och rädslan ur kroppen. Det är flera år sedan nu, inte kan hon gå till Djävulsberget och ropa när hon bär ett nästan färdigvuxet barn i livet och är hustru till en storbonde, en som märks och räknas i bygden. Men pigorna skickar hon ännu ut på kvarnbacken på skärtorsdagsmorgon att ropa ur öppna munnar för boskapens fred i skogen. Hon är inte ensam om det. Ingen undrar heller när de hör skarpans pigor ropa i gryningen. Lisbeta har alltid varit mån om sin boskap. Hon tycker att hennes djur är socknens finaste och hon har alltid gjort vad hon kan för att skydda dem. Det är ingenting märkligt med det. För några vintrar sedan kom en kringvandrande båtsman till Skarpansgården. Han kunde inte slåss mera. Han hade gått sönder för många gånger i Karl den tionde Gustavs danska krig. Han hade sett världen, herrarna och trälarna, maktens män och deras offer. Det fega finns överallt, sa båtsmannen. Det som skickar andra att dö, medan det själva gömmer sig. Och det gömmer sig bakom stenar och vallar, men också bakom ord och böcker. Hittar det ett tomrum dit inte larmet oväsende träcker, då kryper det ihop där. Som en gammal båtsman kan prata. Per Skarp tyckte om gubben, men inte om allt hans prat. Feg. Ingen kan väl förakta den som är rädd om sitt liv. Han hade annat att berätta båtsmannen där han satt med dem i stugan och åt middag. Jag har varit i Tyskland, sa han. Där eldar det veden av tre sorters trä utanför fäxdörren när kräkarna ska ut efter vintern. Det gäller att se till att korna springer genom röken. Det skyddar det mot allt ont sedan. Ja, sa Lisbeta, jag vänder en kittel över en jordfast sten, ja. Det ska hjälpa så att kuddorna får gå fredade i skogen för oss. Då kunde ni ju prova, sa Per. Nästa vår när korna ska ut, då kunde ni ju tända en eld och driva kräken genom röken. För säkerhets skull. Nu kan vi, svarade Lisbeta då. Visst kan vi göra så. Pigan Elin, som inte gjorde just annat än illa, hörde på. Och jo, nickade hon, som hade hon förstånd att begripa det, att nog kan det väl vara bra. Sedan åt det sin middagsgröt och pratet gick som det brukar, om högt och lågt, om väder och vind, om grannarnas klokhet och tokskap. Båtsmannen tackade så mycket när han gick. Han berömde den välsignade maten och ordningen i stugan. Han önskade allt gott till gården. Sedan gick han och dörren slogs igen med en smäll efter honom. Ingenting illavarslande med det. Lisbeta satte pigan att plocka undan efter maten. Hon gav samma order dag efter dag. Och pigan hade ännu inte förstått hur och när sysslorna skulle göras. Inte stretade hon emot klart utsagda befallningar, men inte lyfte hon så mycket som ett finger av sig själv heller. Det finns husmödrar som tycker om sådana pigor, men Lisbeta gör det inte. Hon står nästan inte ut med att vara tvungen att säga till dem varenda liten sak. Världen och gården och sysslorna var helt nya för pigan varje morgon, för det hon gjorde dagen innan var fullständigt glömt. Elin fick stanna arbetsåret ut, men första fardag bad Lisbeta henne packa sina ägodelar och lämna gården. Hon andades ut när hon såg pigan traska iväg med sina saker i ett litet knyte och den sista avlöningen djupt nedstoppad i kjortelsäcken. Adjö du piga, sa hon för sig själv. Hoppas vi slipper mötas igen. Elin vände sig om och vinkade adjö vid grindhålet ut till landsvägen. Men då hade Lisbeta redan gått in i stugan till sina sysslor och märkte inte av det. Tung vandrade Lisbeta inom vintern. Tung kom hon fram till våren. Och så, en solig och varm morgon i maj, kommer lille Olof äntligen till världen. Förlossningen är lätt och snabb. Pojken har ju varit på väg så länge redan. Han banar sig vägen ut som av egna krafter. När Lisbeta lägger honom till bröstet för första gången äter han friskt och glupskt. Det kommer att bli en vilig kar av pojken. Storebror Anders är försiktigare till sättet, men redig och lydig. Mjukt stryker Anders sin lillebrors huvud och lutar sedan kinden mot Olofs. Min bror, säger han. Min egen bror. Per ser på sina pojkar med något eftertänksamt i blicken. Ja, nu är du storebror, säger han till Anders. Nu har du fått någon att ta hand om. Ordna för, så länge du lever. Så är det när man har en bror.
1: Vi har hört veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket.

Välkommen till Ålands Radio. Vi ska inleda den här lördagen med att lyssna till några av intervjuerna och reportagen ifrån måndagens Godmorgon-program.

0: IFK Mariehamns båda division 3-lag, damlaget och IFK Akademi har väldigt mycket gemensamt just nu. Båda ligger tvåa i sin respektive division 3-serie. Båda ska möta serieledarna på bortaplan i vad som blir seriefinaler. Och båda lagen försöker att inte kolla i tabellen. Dessutom hade båda lagen hemmamatcher nästan samtidigt i lördags. Men sen skiljer det sig lite åt. Damerna tog en förkrossande seger medan akademin bara fick oavgjort. Vi börjar med damerna som vann med hela 12-2 mot FC Rauma. Stella Luoma håller med om att det kanske var den mest bekväma matchen det här året.
1: Jo, nej men jag håller med.
2: Ja, men ni avgjorde det här i första halvlek redan.
1: Jo, de hade sin backlinje väldigt högt upp så att det var lätt att komma igen.
2: Ja. Ja, 8-0 i halvtid, det säger en hel del, eller hur?
1: Jo, absolut.
2: Men som jag sa, var det en av de lättaste matcherna ni har haft hittills i år, eller?
1: Jo, det ska jag säga. Dock var väl det lite likadan match sist vi mötte dem, men ja, det är väl det. Mm.
2: Jag tyckte jag såg lite nya namn i laguppställningen. Det har ju varit de här senaste veckorna. Det har varit ganska många tjejer från F15-laget som har varit med. Det har varit så här. Men jag tyckte jag såg lite nya namn. Var det så idag?
1: Jo, vi har två nya svenskor här med i truppen som har varit med några veckor nu. Så de är med säsongen ut. Annars är det bara yngre och de som har varit med hela tiden. Mm.
2: Ja, och sen med tanke på då, det är inte så många matcher kvar nu den här säsongen.
1: Nej.
2: Tre stycken.
1: Mm.
2: Och ni knaprar in lite nu på Tampere United då, eller hur?
1: Jo, och vi möter ju dem nästa vecka så det blir spännande.
2: Ja. Hur mycket tittar ni spelare i tabellen?
1: Ja, inte jättemycket kanske, men vi är väl medvetna om vad som står på spel. Mm.
2: Ja, och det innebär att den här matchen nästa vecka då borta mot i Tammerfors, den kan ju bli ganska avgörande.
1: Jo, den är ju det.
2: Ja, hur ska ni ladda upp inför det då?
1: Ja, träna hårt nästa vecka och försöka få till en bra match där helt enkelt.
2: En sån här match, även om motståndet kanske inte är det bästa, men ger det någon självförtroende inför en tidig seriefinal?
1: Jo, absolut. Att göra mål är ju självförtroende. Sen är det väl bara att inte bli för bekväma i den här matchen. För nästa lär ju vara tuffare.
2: Det lär ju bli lite hårdare motstånd när ni far till Tammerfors.
1: Jo, det är så. Mm.
2: När ni mötte dem på hemmaplan, hur var Tampere United då?
1: Ja, de är alltid väldigt fysiska. Inte jättebra egentligen med bollen, men fysiska, och deras bortaplan också väldigt liten, så det lär väl bli en fysisk match skulle jag tro. Mm.
2: Men vad behöver ni tänka på då? Om de är fysiska, behöver ni vara snabba i fötterna eller vad behöver ni tänka på?
1: Ja, det är väl bara att gå in i närkamperna skulle jag säga. Försöka spela oss ur så gott det går.
2: Och beredd på att det kan smälla lite emellanåt och sen spela sig ur det.
1: Ja, exakt.
3: Det sa Stella Luoma i IFK Mariehamns damlag. Och matchen mot Tampere United spelas alltså inkommande lördag. Herrarna i IFK Akademi fick bara oavgjort 1-1 mot bottenlaget Jytte och missade chansen att gå upp i serieledning. Eupa är nu en poäng före IFK. Vid seger skulle IFK ha passerat laget från Eura. Och att bara få en poäng mot Jytte, ja, det var en missräkning, tycker Amir Oyluk.
4: Absolut, det var det.
2: Vad var det som inte stämde idag?
4: Jag tyckte inte vi var inte på gång första halvlek när vi började. Vi hade en plan i början hur vi ska göra, men det funkar inte. Då blev allt sämre och sämre och vi grävde ner oss bara.
2: Ja, åtminstone första halvlek, det gick långsamt.
4: Ja.
2: Bollen hade ingen fart när den... Ni ägde ju mycket boll, men det hände ingenting.
4: Nej, så var det. Det blev bara som en negativ spiral, värre och värre och värre. För vi missade lite i början och så började vi sjunka ner bara. Men ja, vi kom in i andra bättre i alla fall, men det räckte inga hela vägen.
2: Ni skulle ju haft möjligheten att kliva upp på serieledning om ni skulle ha vunnit idag. Hur mycket tittar ni i tabellen?
4: Ingenting alls.
2: Nej. Är det säkert?
4: Jo.
2: Ja.
4: 100%.
2: Ja, men ni ligger ju tvåa då. Det är inte så många matcher kvar nu, det är 4 matcher kvar. Är det där klassiska, vi tar en match i taget?
4: Ja, det är precis vad det är.
2: Men visst har ni ju medvetna om hur tabellen ser ut. Alla är ju det. Hur man, fast man än säger när vi tittar i tabellen.
4: Ja, lite grann. Jag vet väl ungefär liksom. Man kollar inte. Man går inte in och kollar liksom.
2: Men de här sista matcherna nu då. Det är ju spännande då. Ni är ju med i toppen och slåss i alla fall.
4: Jo. Ja, alltså allt är ju bättre än förra året. Då håller vi på att åka ut. Så att det är ju bara kul att vinna matcher liksom.
2: Ja, men det är ju roligare att vinna matcher då. Men att vara med och fighta som en seriesäger, nu är det ju lite speciellt.
4: Ja, det är ju kul. Man vet, alltså, vi vet ju om att det går bra. Det är ju klart det är roligare då. Men vi kollar inte på tabellen helt enkelt.
2: Det är bara vi som är på sidan som kollar på tabellen och spekulerar i de här poängerna som är kvar.
4: Ja, det är så det är.
2: Och så när vi räknar lite framåt då. Är upp på näst sista matchen som ni har på bortaplan?
4: Ja.
2: Den kan ju bli lite avgörande.
4: Det kan det nog bli, men det är bara framförallt vi vet ju att de är bra, så det kommer bara bli en kul match att spela. Sen om vi vinner eller förlorar får vi se, men ja.
2: Men det är ju en par matcher före det också, så att det är ju inte nästa vecka.
4: Nej, så är det ju. Så är det. Men det är bara en match i taget och idag vann vi inte, men nästa match ska vi se till att vinna. Så är det.
2: Ja, vi får hoppas att ni tar lite lärdom från den här, att det går inte att gå ut och vara allt för bekväma.
4: Absolut, det gör vi verkligen. Det kommer vi göra.
0: Det sa Amir Oylok i IFK Mariehamns akademi, och reporter här, det var Ove Sjöblom.

0: Idag samlas lagtinget efter sommaruppehållet och upp för diskussion är Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Grunden för debatten är ett meddelande om agendan som landskapsregeringen skickat till lagtinget och där beskrivs bland annat projektet Everyone Can Flourish. Bland projektpartnerna finns FN-organet UN Habitat och Harvard Universitys Human Flourishing Program. Och målsättningen var att Åland skulle stå som modell för andra med sitt hållbarhetsarbete. Men sedan meddelandet skrevs har projektet lagts på is. Du hör Micke Larsson, huvudsekreterare för Utvecklings- och hållbarhetsrådet.
1: Det har ju pågått nu egentligen under ett drygt års tid, eller sedan början av 2025. Och en central del av det här samarbetet kan man ju med UN Habitat är ju framtagandet av en rapport om med utgångspunkt i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och dess beståndsdelar, men ur ett internationellt perspektiv, att liksom visa upp och belysa vårt arbete för en internationell publik. Och det är ganska stort arbete förstås, och det arbetet pågick under den gångna hösten och vintern och våren. Men sen så blev så att inför den planerade publiceringen som skulle ske i våras så uppstod det frågor kopplade till upphovsrätt. Och mot den bakgrunden så valde UN Habitat att avstå från att publicera dokumentet efter en tids så att säga, funderingar. Och det har gjort liksom att eftersom det är den liksom centrala delen så innebär det att det internationella projektet för närvarande är pausat. Och som i nuläget så återstår att se om och när och i vilka former projektet kan återupptas. Så det är naturligtvis tråkigt, men samtidigt så har ju samarbetet så här långt gett värdefulla internationella kontakter och erfarenheter som vi tar med oss. Trots att det så att säga är pausat och det fortsatta arbetet med att främja en hållbar samhällsutveckling. Och det kan man väl också konstatera att det lokala genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda det fortsätter ju förstås parallellt och påverkas inte alls av att det här internationella projektet har pausats.
2: Hur uppstod den här upphovsrättstvisten?
1: Ja, det handlar ju om frågor kring källor och författarskap, och eftersom det rör UN Habitats interna publiceringsprocesser är något som jag har relativt begränsad insyn i och kan därför inte kommentera det närmare än så.
2: Att projektet lagts på is innebär en prestigeförlust för Åland, men innebär enligt Larsson inte någon större ekonomisk förlust för landskapet.
1: I grund och botten framtaget av den här rapporten, det har ju lett så bekostats av UN Habitat, så att på det sättet har ju inte landskapsregeringen lagt ner några pengar i det här projektet. Utan Ålands roll har ju varit att bidra med genom att dela våra erfarenheter från genomförandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan här på Åland och främst genom att delta i intervjuer.
2: I meddelandet om utvecklings- och hållbarhetsagendan skriver landskapsregeringen att Everyone Can Flourish ska bli ett viktigt element i Ålands externpolitik. Då projektet nu ligger på is lär så inte bli fallet.
1: Jag vill fel person svara på den frågan, utan det särskilt eftersom meddelandet också är så att säga är i behandling hos lagtinget, så det är en institutionell dialog mellan lagtinget och landskapsregeringen. Men jag kan ju från min horisont bedöma att det sannolikt, den här utvecklingen sannolikt påverkar det. Det vore ju konstigt annars.
2: Är du besviken på att det har blivit så här?
1: Ja, det är klart att det finns en besvikelse när saker och ting inte blir som man har planerat. Men samtidigt å andra sidan så har ju liksom samarbetet givit värdefulla erfarenheter och internationella kontakter. Och säga, visst är det så att genom den här utblivna publiceringen så har en möjlighet till internationell synlighet genom just den här rapporten gått förlorad. Samtidigt så påverkar det inte intresset för själva substansen i det vi gör. Så det internationella intresset för innehållet i åländska utvecklingsagenda, det består ju. Så kanske det är så att det öppnar upp sig nya möjligheter i sinom tid. Som man brukar väl ibland försöka ta det här ordspråket. Inget ont som inte har gått med sig, så kanske det kan öppna sig någonting framöver. Men det är för tid att bedöma.
0: Det sa Micke Larsson, huvudsekreterare för Utvecklings- och hållbarhetsrådet, och reporter, det var Felicia Bredenberg.

0: Ung Resurs startar ESF Plus-projekt. Det heter På plats och riktar sig till unga mellan 16 och 29 och strävar efter att hjälpa in dem i arbetslivet. Projektet leds av Elvira Jansson och coachas av Kim Nordberg som nu båda är i studion. God morgon och välkomna.
1: God morgon och tack.
2: God morgon, tack.
0: Ja, vi får börja med grunderna här. ESF Plus, vad är det här för förslag?
2: ESF Plus är en förkortning för Europeiska socialfonden. Det är en fond som finansierar projekt inom bland annat sysselsättning, utbildning och social inkludering. Projektet På plats är ett projekt som har finansierats av den här Europeiska socialfonden med inriktning på att hjälpa unga ut i arbetslivet eller studier.
0: Mm. Hur kom det här projektet till då?
2: Det här projektet har vuxit fram i takt med att man har jobbat en hel del med arbetspraktiker på Ung Resurs. Och man har sett vilket otroligt stort verktyg det är för att kunna hjälpa unga vidare till arbetslivet. Unga får komma ut och prova på en riktig arbetsplats, man skapar nya kontakter, man får erfarenheter, någonting att lägga på CV, goda referenser. Så det har varit ett jätteviktigt verktyg för att kunna hjälpa unga vidare. Så med det sagt så har vi sedan velat jobba vidare med det och stärka arbetspraktikens roll och fördjupa det arbetet och utveckla det.
0: Men är det liksom, har ni tagit modell av något eller är det här liksom just det här projektet någon slags mall som finns redan? Hur funkar det?
2: Nej, vi har egentligen inte tagit någon modell från någonting eller någon specifik metod, utan det här projektet har vuxit fram i takt med att vi har jobbat en del med praktiker och att nu vill vi utveckla det ytterligare.
0: Mm. Hur liksom funkar det bra då? Får man in folk i arbetslivet?
2: Ja, det har varit en bra metod att jobba med just arbetspraktiker. Det har det. Och just att vara ute och prova, få erfarenheter, knyta kontakter. Vi har sett att när en ung person har varit ute på en praktik att det ibland kan leda till en anställning i form av sommarjobb, inhopp, ibland heltids tills vidare. Så att vi har tyckt att det har varit en jättebra metod att jobba med.
0: Mm. Kim, du är coach. Vad gör du på jobbet?
1: Ja, men precis. Nej, men min roll blir att liksom aktivt arbeta med dels arbetsplatser, men framförallt också unga då. Att hjälpa dem ut i arbetslivet eller vidare till studier, men mycket via arbetspraktiker. Och min roll är såklart lite behovsstyrd utifrån den ungdom som vi jobbar med eller liksom också arbetsplatsen. Men det kan till exempel vara att jag följa med ut på praktik och hjälpa till att handleda och liksom se till att vi underlättar för arbetsgivare också. Att det har vi också sett. Vi har nyligen gjort en enkät med, där vi har skickat ut till företag som vi, eller arbetsgivare vi har jobbat mycket med de senaste åren för att lite titta liksom på vad fungerar bra, vad kan vi göra bättre och så vidare. Och det gemensamma är att tid och resurser och handledning är något som är ganska svårt för arbetsgivare ibland att ge fullt ut. Och där kan jag kliva in lite extra då och försöka underlätta den biten och så att hjälpa unga komma lättare in kanske och förhoppningsvis så leder det också vidare till något mer.
0: Men jag antar att du också bara kan vara på ett ställe i dag.
1: Ja, men så är det. Så man får ju nog, Elvira är ju också med i projektet förstås, även om jag mer aktivt kanske jobbar med de unga ute i på plats där. Men vi jobbar också tätt med Katapult, ett nära samarbete där, och där har vi också handledare. Så vi kommer ju kunna synkronisera och ta hjälp av varandra om det nu blir mycket på en och samma gång och jag inte kan klona mig och på flera arbetsplatser. Men där får jag också se till att ha ett schema som fungerar för både mig och andra.
0: Mm. Elvira, hur ser din liksom arbetsdag ut i det här projektet?
2: Jag är projektledare, så jag administrerar projektet. Sköter redovisningarna, budget, marknadsföring. Så det är min stora roll i projektet, att jag är projektledare.
0: Ser till att Kim är och coachar på rätt ställe.
2: Yes. Ja.
0: Åldern här, 16-29, varför blev det just den åldern?
2: Det blev just den åldern därför att när man pratar inom EU om unga NEETs, och NEETs står för Not in Employment, Education och Training. Så då har man använt sig av den åldersgruppen 16-29. Och därför har vi också tagit det åldersspannet i projektet.
0: Precis. Man kan ju diskutera om 29 faktiskt är ungt. Men...
2: ja, då är det kanske mer unge vuxen i det sammanhanget.
0: Jag förstår. Men hur mycket folk har ni att hjälpa liksom inom det här projektet?
1: Men vi har ju ett krav eller en förväntning från ESF också. Där ska vi upp i minst 30 deltagare under de här 2 åren. Och vi har precis just satt igång. Här vi är inne på, eller jag är inne på min 4:e vecka här nu då. Så vi har 2 deltagare inskrivna nu så här långt. Men det kommer nog här ganska snart de kommande veckorna öka ganska mycket också.
2: Ja, och vi kan väl passa på att säga att rekryteringen är öppen. Så är man intresserad så är man varmt välkommen att ta kontakt med mig eller Kim. Mm. Det som är krav för att delta i projektet är att man är inskriven på AMS som arbetssökande.
0: Mm. Precis. Men vad ska jag säga? Om man är det, hittar ni dem då eller får de leta upp er själva?
1: AMS har ju också, vi har ju tätt kontakt med dem, så är man redan inskriven där så de känner till projektet också och kan ju också tipsa om det här som ett alternativ för den unga då helt enkelt.
0: Kim, jag tänker du och dina kollegor är ju här och springer i min studio lite hela tiden och pratar om sånt här. Vad skiljer det här ifrån det som liksom Ung Resurs och som ni redan håller på med?
1: Men det som blir den stora skillnaden är just tiden jag ska lägga ner liksom på ute på en praktikplats till exempel. Att det är mera tyngd i det. Sen har vi ju Ung Resurs är ju uppdelad i, eller har han flera sektioner så att säga. Man har Katapult, du har Starten och Ungdomslotsarna. Som alla egentligen riktar sig lite olika till unga beroende på var man i livet står så att säga. En del kanske är längre ifrån arbetsmarknaden medan andra är närmare. Så det vi har lite uppdelat där för att liksom kunna jobba bättre med det.
0: Mm. Hur långt projekt är det här?
2: Projektet är 2,5 år.
0: Okej. Okay. Så att, vad hoppas ni på att redovisa för resultat då om 2,5 år?
2: Vi hoppas kunna redovisa att vi har hjälpt ut många ungdomar och unga vuxna ut i arbetslivet eller studier.
0: Mm. Elvira Jansson och Kim Nordberg, lycka till med detta så kanske vi får anledning att återkomma då hur det går. Tusen tack för att ni var med den här morgonen.
2: Tack.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: På lördagen arrangerades den numera traditionella blåljusdagen där blåljusverksamheter och frivilliga räddningsorganisationer visade upp sig. Redan långt före klockan 11, när evenemanget började, ringlade sig en kö med människor som ville komma och titta och prova på olika aktiviteter. Ella Hillander, styrelsemedlem i Ålands brand- och räddningsförbundsstyrelse från ungdomssektionen, och hon är även med i Eckerö FBK.
2: Ja, jättemycket besökare. Både barn och vuxna och ja, alla åldrar.
1: Men hur viktigt är det att ja, men blåljusverksamheten, då är det är ju inte bara blåljusverksamhet, det är ju en massa frivillig verksamhet här också. Ja, men visar upp sig på en sån här dag.
2: Ja, men det här är ett perfekt tillfälle för att få visa vår verksamhet och hur stor den faktiskt är och hur många medlemmar vi har. Och, ja, men det är en jättebra dag.
1: Ja, jag var via polisen till exempel som sa att ja, men, det kanske är första gången man kommer nära en polis och man blir så här, ja, men får man gå och prata med polisen? Bara en sån sak.
2: Ja, men det är perfekt här. Man kan gå och fråga och rycka någon brandman i benen, får man klättra upp i bilarna och titta. Och ja, men det är perfekt läge att liksom bekanta sig med verksamheten, kolla på utrustningen och ja, men prata med blåljuspersonal i ett liksom lugnt läge.
1: Ja, för när det är utryckning då finns det många nyfikna blickar, men att det är ju inte riktigt läge det är just då som man kan gå fram och fråga, ja, men hur funkar det här då?
2: Ja, nej, precis. Ja, det är också just ett bra tillfälle det här för barn och unga att se verksamheten och kanske det växer en dröm om att ja, men jag vill bli brandman, jag vill bli polis eller jobba i tullen, sjöräddningen. Ja, det är ett sätt för oss att få med nya medlemmar också och göra lite reklam för vår verksamhet.
1: Ja, och sen som jag sa, alla de här andra frivilliga organisationerna som finns. Ja, men det var Röda Korset och det var hundar och det var så här att mitt i allt så kommer man underfund med att ja, men här kanske jag skulle kunna bidra. Mm. Inte bara barn utan även som vuxen.
2: Ja, det finns ju otroligt mycket frivillig verksamhet och här kanske man hittar sånt som man inte ens visste att fanns och hittar en möjlighet att ja, men hitta en ny hobby eller ja.
1: Det sa Ella Hillander, styrelsemedlem i Ålands brand- och räddningsförbund och även med Eker och FBK. Ålands räddningshundsklubb fanns alltså på plats och jag hittade Annika Humell och hunden Göran.
3: Ja, Ålands räddningshundsklubb. Vi jobbar ju för att få fram färdiga räddningshundar så att vi kan söka efter människor som är borttappade eller av annan orsak har försvunnit.
1: Är det några vissa raser, hundar som är bättre lämpade?
3: Det skulle jag inte säga. De flesta går att träna. Så länge man har rätta motivationen och drivet. Och i det här fallet har min hund valt det här.
1: Har hunden valt det?
3: Hunden har valt det här. Jag hade aldrig gjort det förut och vi gick på en nybörjarkurs i valpträning. Så var det lite apportering och det tänker man ju till hans, eftersom han är en springerspaniel. Nej, det var inte intressant, men söka människor, det är hans grej.
1: Men hur ofta behöver man träna då för att liksom upprätthålla, vad ska vi säga, färdigheterna?
3: Jag skulle säga att det är ju en färskvara. Men sen beror det ju lite på, man tränar ju ofta lite extra inför prov och vissa moment sådär. Han är en skallhund och då måste man ju se till att han skäller så att man hittar både honom och människan eller vad det nu är.
1: Men hur ser det ut då med, vad ska vi säga, med uppdrag? Hur ofta blir ni utkallade här på Åland?
3: Nu har inte jag någon statistik på det, men jag vet att i fjol hade vi ganska många larm som vi blev uppringda till. Och då har vi ju en app som säger att nu finns det ett larm.
1: Och då är det som i princip all frivillig verksamhet på det sättet, den som har möjlighet och den som har passligt, eller slänger man allt man har och far iväg?
3: Nej, det gäller ju nog att man tänker efter att ja, man kan ja vara borta nu, man vet ju inte hur länge. Det finns också en möjlighet att ja, men nu är jag på jobb och så kan man skriva i det här larmet att jag har möjlighet från och med den och den tiden. För det kan ju vara ett larm som är långt där man behöver byta av varandra. Så men det är nog ett bra system ska jag säga.
1: Ja, det blir ju på något sätt, vad ska vi säga, det är en meningsfull fritidssysselsättning, verkligen.
3: Ja, verkligen. Jag kommer ihåg när jag började så var det en som sa så här, men det här är en livsstil. Så tänkte jag, men herregud. Men det blir det. När man går ut i snöstorm och regn och rusk och bara, gud vad kul! Då tänker man att nu har det hänt något. Och hundarna har ju ingen skillnad. I varje fall inte min.
1: Nej, där spelar det inte någon roll om det regnar eller snöar eller solsken.
3: Det enda som är jobbigt är riktigt varmt. Det har han svårt med.
1: Det sa Annika Humell från Ålands räddningshundklubb. Under blåljusdagen fanns det bland annat möjlighet att testa hur man släcker eld, åka en kort tur med sjöräddningen, sitta på polismotorcykel, titta in i brandbilar och ambulanser. Dessutom var en kampanj på besök, en kampanj som kommer till Åland under hösten, hur man släcker batteribränder. Vi hör Sabina Holopainen.
2: Egentligen så det här är ett frivillig hobby. Jag är frivillig brandkårist. Och så är jag Finlandssvenska brand- och räddningsförbund som vice ordförande. Och nu var det så att ingen från förbundet hade möjlighet att deltaga. Och vi har lanserat en kampanj tillsammans med Nylands räddningsförbund och med Varuboden Osla. Och tillsammans med de här tre aktörerna så har vi gjort en kampanj. Och därför så kom jag hit, ingen annan slapp. Men jag råkar vara på Åland.
4: Och den här kampanjen då, batteribränder, hur ska man ta sig an dem?
2: No, det är ju för det första att igenkänna ett batteri, ett skadat batteri. Du måste liksom, om det blir för lätt överhettat, om den har yttre faktorer, till exempel den är uppsvullen, den är liksom annars skadad, eller vad så en som antar att den inte funkar normalt, då finns det en risk för att batteriet kan antändas och det kan uppstå en batteribrand. Och en annan grej som även är viktig är det om den här själva laddaren som du laddar med går het eller sladden som du använder är skadad. Och det här gäller ju i dagens läge, vi vet ju, vi har sparkbrädan, vi har skoter, vi har elcyklar, vi har mobiltelefoner, har alla, men vi har ju massor med andra elektronikaggregat och elektronikgrejer som använder säga batteri. Och det här gäller alla dem. Även bilarna.
1: Och sist hörde vi Sabina Holopainen, vice ordförande i Finlandssvenska brand- och räddningsförbundet. Reporter Ove Sjöblom. Idag så släpps Julian Ves nya låt Scream, och det är den första låten från en kommande EP som heter Makaya My Love. Den ska vi prata lite mer om också. Och i våras så slutförde Julian musikstudier i Borlänge, och i sommar så har han varit hemma på Åland. Men snart så bär det av igen enligt information den här gången.

0: Så jag, nej men, skriver nytt, spela ett gig på Kulturvillan. Mm. Det var skitkul.
1: Ja, hur var det att spela live då?
0: Det var, alltså det är ju alltid kul. Jag har ju spelat live, jag har ju spelat med band. Det var första gången jag spelade akustiskt, alltså bara jag och en till. Så det var lite, man hade inte så många att luta sig tillbaka på om man spelar fel, utan då får man äga upp till det.
1: Ja, så, men blir det, ja, vad ska vi säga, blir det mer, lite mer nervositet, större press, eller är du lugn och avslappnad i de situationerna?
0: Jag brukar vara ganska lugn tills jag går upp på scen. Det är väl där vid första låten som man är så, oj, nu. Mm. Och sen märker jag att jag skyndar på ganska mycket och försöker liksom hålla mig tillbaka och inte gå igenom sättet så snabbt. Men jag var faktiskt mindre nervös nu när det var mer intim spelning liksom än vanligtvis. Det var lite konstigt.
1: Men det ska väl ändå vara lite fjärilar i magen ska det väl vara? För att det ska vara den där edgen eller
0: ja, något sånt. Ja, ja. Alltså det, jag tror om man inte är alls nervös när man går på scen eller är på scen så är man psykopat.
1: Ja, då har man blivit för laid, då kanske man blir blasé mitt i allt också.
0: Ja, exakt. Då är man, jag tror då är man... Då måste man testa något nytt.
1: Mm. De som inte har hört musik med dig tidigare, vad är det för musik du gör?
0: Jag skulle väl, om jag måste lägga det i en kategori, så skulle jag väl säga grunge, alternativ rock, indie, stuket ungefär. Någonstans där i den världen.
1: Och Scream då? Den låten vi som släpps idag, som vi ska höra här om en liten stund. Vad är det för låt?
0: Scream är en... Jag har hört någon har sagt att det var en ballad, men det tycker jag inte riktigt. Men
1: okay.
0: det är liksom en... Ja, men det är väldigt grungigt, rockigt, distade gitarrer och liksom lite så här arg stämning kanske. Men det är en bra låt, tycker jag.
1: Ja, alla får ge sitt omdöme här sen hemma när vi lyssnar på den om en liten stund. Du har fått producenthjälp också. Mm. Berätta lite.
0: Det var via skolan så träffade vi en kille som heter Andreas Dahlbäck. Han har en studio i Stockholm som heter Durango Recording. Jobbat med Bo Kaspers orkester och andra akter. Han är trummis också. Så fick jag en hel dag med honom, spela in två låtar, en av dem var Scream. Och han är grym. Han är ju liksom, han vet vad han gör och han kan tips och tricks och han har idéer och han är ärlig också. Så det var, ja men jag kom dit med en demo, gick ut i princip med en färdig låt. Så det...
1: Men vad betyder det att få liksom, det är ju en erfaren producent och som du säger, han säger vad han tycker. Mm. Hur mycket värt är det att liksom kunna få hjälp av en sån?
0: Det är nog, jag tror skulle jag ha det varje dag så skulle jag ha 15 album klara. Alltså det var liksom så stor skillnad till hur jag jobbar vanligtvis och det jag gör ju allt i princip själv. Mm. Det var inspirerande, det var liksom... Han börjar med att såga liksom, och man kan tycka att det känns ganska elakt. Ja, men det här är bästa delen i låten, och så säger han att det låter dåligt. Men det är liksom, jag vet inte, det var hela... Jag fick så nya vinklar och perspektiv på liksom produktion och hur man kan bygga upp en låt och vad man kan lägga till. Och det var liksom, det öppna ögonen.
1: Men det gäller väl att vara, vad ska vi säga, ja, men vara beredd på att den där första sågningen kan komma då. Att det inte skickar ner dig i skorna och så skulle du ha krypt ut därifrån och tänkt att det här gör jag aldrig om.
0: Nej, exakt. Och det är liksom, jag tror man måste också ha lite avstånd till sin konst där man kan säga, ja men det här är någon som är erfaren och det här gör faktiskt liksom den biten av konst bättre. Mm. Att man inte har så mycket ego i det, tror jag. Och att man är villig att lära sig. Mera.
1: Hur självkritisk är du då? När du själv sitter och jobbar? När du jobbar för dig själv?
0: Väldigt. Det är väldigt. Jag försöker tänka att liksom att jag inte ska vara det. Men jag är det ändå. Det är väl, det känns som det är liksom de flesta är det väl. Mm.
1: Och sen då så kommer det någon utifrån och säger att nej, men det här gör vi om.
0: Jo, exakt. Det är liksom skönt att någon annan avbryter. För jag hamnar snabbt liksom så här att nu är den här ena biten i texten. Måste jag sitta med 3 timmar och liksom skjuta mig själv i foten. Men så kommer det någon och bryter den tanken. Så det uppskattas när någon ger sin åsikt på saker.
1: Mm.

0: Jag sa inledningsvis här och då, som du nämnde själv, du har ju studerat i Borlänge. Mm. Vad var det? Var det liksom rena musikstudier eller vad var det för studier?
1: Det var rena musikstudier. Det kändes typ inte som en skola. Det var en högskola. Det var liksom allt från produktion, inspelning, låtskrivning, branschkunskap. Vi gjorde en studieresa till London som de betalade till och med. Så det var liksom, det var 2 år av bara sånt som jag ändå håller på med i skolan. Så det var liksom, man var ju sugen på att gå dit varje dag. Mm. Och så hade vi studios vi kunde använda dygnet runt. En riktigt bra skola.
0: Men ja, det låter ju som, det är ju ganska brett då, att ni fick lite av alla bitarna. Mm. Att det är liksom, även om du kanske mest är, vill säga, eller låtskrivare eller någonting sånt, men du fick liksom en inblick i
1: verkligen
0: helheten.
1: Ja.
0: Det kan jag tänka mig att det är värt mycket för framtiden.
1: Jättemycket. Jag märker nu liksom med saker som jag håller på, oavsett om det är liksom fixa spelningar eller spela in musik, att jag har liksom med mig de här små bitarna som jag lärt mig från olika lektioner eller kurser och sådär. Mm. Att jag kommer på att ja, men det här pratar vi om i skolan då och då. Och det tänker jag fortfarande på.
0: Och så är du på väg mot Stockholm, till Stockholm nu. Är det där du ska vara i höst eller hur ser planen ut?
1: Det är planen framöver i alla fall. Jag har ju ett sidoprojekt eller ett annat band med två kompisar. Och vi tänker liksom alla flytta ihop. Men vi har alla också våra egna liksom artistprojekt. Så det är väl egentligen det är liksom, jag har inte så mycket plan. Det är väl bara, ja men det här låter bra just nu och vi kör på det och ser vad som händer. Men vi alla vill samma sak och det är liksom göra musik och ha kul och spela live.
0: Ja, men ja, ska ni ragga spelningar då eller är ni uppbokade? Hur funkar vardagen?
1: Vi är inte ännu uppbokade. Det är väl, vardagen är väl, alltså nu har vi fått liksom, vi har alla gått i samma skola. Så vi har ju fått massa kontakter och känner liksom folk i Stockholm som håller på med branschen och i liksom industrin. Så det är väl ragga spelningar mest och släppa nya låtar. Både själv och med bandet. Det är så vardagen ser ut.
0: Ja.
1: Jag har inte riktigt någon tidtabell än.
0: Nej. Men ja, du får, jag tänkte säga nästan, inte på vinst och förlust, men är det, du tar ett steg, ett kliv, Stockholm, men det är ju en större musiksändare, det är ju inte att snacka om den saken.
1: Verkligen, jag har ju bott där förut, men då var det inte så, då var det inte liksom så musikfokuserat kanske. Mm. Det var mer att jag jobbade och hängde, men jag kommer tillbaka till Åland. Mm. Jag kommer inte lämna för alltid.
0: Ja, men hur långt har du planerat då? Du far till Stockholm nu och tänker vara där ett tag? Eller har du satt någonting? Att, ja, men vi tar den här hösten, våren, 10 år?
1: Det är nog alltså, preliminärt.
0: Det är öppet.
1: Ja, det är öppet. Men tanken är väl åtminstone fram till liksom, januari, februari. Mm. Är tanken just nu. Kan ändras.
0: Ja, det får vi se. Beroende på när spelningarna blir uppbokade och duggar tätt sen så har
1: du
0: har du inte tid. Men hem till Åland hinner man alltid komma sen.
1: Det gör man. Mm.
0: Jag vet inte hur man säger i musikkretsar om man får säga lycka till eller hur det nog än är. Men ha det bra i flytten till Stockholm och vi hoppas att det rasar in spelningar.
2: Imorgon är det vernissage för Lars Midbjers utställning Havsnära som består av akvareller och dikter. Peter Grönholm har fått förmånen att tjuvkika lite på den här utställningen. Han befinner sig där här och nu nämligen. Ser det lovande ut, Peter?
3: Ja, men det får jag lov att säga ändå. Det känns som att vi är i ett mycket tidigt stadie här nu också av utställningen. Jag står med kulturledare Inger Lundberg. Alltså är ni fortfarande i själva upphängningsfasen här nu?
4: Ja, men precis, det är vi. Jag och Lars har hängt idag, men absolut. Det ska justeras in lite höjder och vi ska sätta fast akvarellerna på själva skivorna här och så. Mm.
3: Är du nöjd så här långt då?
4: Jag är jättenöjd. Det känns jätteroligt att få visa Lars Midbjers akvareller. Han har ju varit kulturledare innan mig och främjat andras konstutövande. och nu får vi visa hans. Så det känns jättebra.
3: Ja, för jag förstår, själva bokningen ville du inte ta åt dig någon ära för?
4: Nej, den kan jag inte ta åt mig äran för det är Stefan Bejar som är tidigare kulturledare som har bokat den. Men absolut att få visa Lars, det tycker jag är ju fantastiskt kul.
3: Mm. Vi kommer tillbaka till det om en stund, Inger. Vi ska prata lite med Lars också. Han är mitt i upphängningen här nu. Jag tänkte så att nu blev det så vackert så att du börjar gråta mitt i.
0: Ja, just det. Nej, inte riktigt.
3: Men nu, du är liksom, är det sista, lägger du sista handen på upphängningen nu eller vad håller du på med?
0: Ja, jag sätter sista. Och sen kan det hända att jag korrigerar någonting imorgon i alla fall. Det är alltid så. När man har hängt upp så ser man sen om det blir bra eller inte. Men nu har vi gjort den första hängning så får vi se hur det funkar.
3: Men vad kan du liksom känna sen när du hänger upp och så är det bara nej, men den här motivet ska inte vara bredvid det där eller färgerna är fel?
0: Absolut, så är det ju med hängning. Hängningen är jätteviktig. Bilder kan bråka med varann och bilder kan ta ut varann och så vidare. Så att absolut.
3: Ja, okej. Hur känns det att vara den som liksom ställer ut nu då?
0: Ja, det är lite ovanligt för mig eftersom jag målade när jag var liten. Och så slutade jag lite efter 20-årsåldern och så gjorde jag 40 års uppehåll och började nu när jag var pensionär och måla. Så jag målade 3 år. Så att det här är ju min debututställning som gammal gubbe.
3: Åh, hur känns det då? Är det nervöst?
0: Ja, det var lite nervöst i morse men det är ganska lugnt. Mm.
3: Och det är liksom akvarell som är ditt val av metod?
0: Nej, jag har både akvarell och akryl.
3: Okay.
0: Men i den här så har jag valt akvarellen och jag har valt att kalla den havsnära för att jag målar då mycket motiv som har med skärgården och vattnet att göra. Och det är utifrån våran gård många motiv som är ute på Jungfrun, ute på Herrön. Så att...
3: Mm. Jag funderar på det när man, som jag gör en del utställningar, det känns som att akvarell och liksom havsnära motiv, det hör nästan lite ihop tycker jag.
0: Jo, den gör ju det och allra helst just därför att den har den här lättheten, den har det här ljuset, den här flyktigheten och så på det sättet så passar det ganska bra med akvarell.
3: Mm. Och hur har du så att säga gått tillväga när du har valt ut de här verken som hänger här då?
0: Ja, man har målare på hemma och så får man försöka sätta ihop någonting till en helhet. Men det är alltid ett krux för så att vi har hållit på ganska länge här på förmiddagen och vi har plockat bort bilder och jag är inte säker som sagt på att det är den slutgiltiga versionen vi ser ens.
3: När är det hård deadline för det då?
0: Ja, det är imorgon eftersom vi har vernissage där vid 5-7.
3: Mm. Mm. Så att om man åker förbi här i natt så kan man se att det lyser en liten lampa inne på biblioteket.
0: Ja, just det. Då kanske jag står och målar här inne. Jag har betikt mig en nyckel och står och målar febrilt.
3: Men och inte bara målning utan även dikt eller dikter skulle det vara?
0: Ja, vi har några dikter så att jag brukar göra på två sätt. Jag dikt också när jag var ung och ville bli författare eller poet men jag insåg att ja, jag hade kanske inte det där riktiga för det hela. Men jag skriver en slags naturlyrik och då fungerar det på två sätt. Det ena är att jag kan ha en bild som är färdig redan och så skriver jag en dikt till den. Eller så har jag skrivit en dikt och så illustrerar jag det med en bild. Så att det kan gå åt båda vägarna.
3: Men ska det finnas en dikt till varje bild är det tänkt?
0: Nej, inte till de här. Nej. Det är bara till vissa.
3: Okej. Okay. Ja. Precis. Och nu är det en som hänger uppe på den här digitala skärmen, tänkte jag säga. Ja. Är det där dikterna kommer att vara? Eller hur har du tänkt kring det?
0: Nej, det är där de kommer att vara. Precis. Sen finns ju... Jag har skrivit en dikt som heter Pojken på bryggan. Och den har jag då en liten skiss som jag har... Vi har satt dikten på. Men jag har en större variant som är där som är ett helt annat ljus för den andra är ett kvällsljus. Mm. Så att ofta är det ju att man målar i serier när man målar så att man målar samma motiv fast väldigt många bilder av. Så är det. Det är samma här att här har jag jobbat med en serie tror jag med 8 bilder ganska snabbt svept där jag har försökt gå från föreställande till abstrakt.
3: Mm. Men här, de är ju ganska ljusa, de flesta är ganska ljusa och fina, men du har där i hörnet tycker jag ser de mörkt, lite mörkare.
5: Ja, det är ett gammalt ödehus som finns i Flaka. För jag fascineras av ödehus som bär en historia. Den har en dikt, men den har inte jag skickat till Inger. Det finns en dikt om ödehuset. Kommer jag på nu. men det är ett ödehus. För jag fascineras av ödehus och gillar hus överhuvudtaget. För att det står för någon slags mänsklig boning. Alltså att det är människor som bor där inne med sina liv och så vidare. Så då fascineras jag av hus överlag.
3: Men vill du ha liksom lite mörkare färg? Du har ju något vintermotiv där också. Vill du ha liksom mörkare färger till vissa motiv? Eller råkar det sig bara så? Vilken tid på dygnet du liksom, hur ljuset ser ut?
5: Lite är det väl lite av vilken tid på dygnet man målar, vilket motiv. Men sen är det ju så att ja, man dras ju alltid till färger. Så är det. Och i akvarellen så dras jag till de här mörka, blåa tonerna som finns i indigo och Indian Throne och ultramarin. Och så jord, i kombination med jordfärger som umbra och sienna och sepia och sånt. Så att det finns, jag har alltid haft en förkärlek för jordfärger. De älskar jag. Därmed till exempel rött och gult. Det har jag asken, men jag använder det ytterst sällan.
3: Mm. Och nu har du...
4: Va? Jag strider lite för att för de där, de lite grällare färgerna. Mm. Eller strida och strida, men jag försökte få honom att hänga upp lite flera, för jag tycker att de bryter av lite.
3: Mm.
4: Och jag dras ju personligen, min tycker jag smak är också, liksom, jag dras mer till de här gula som han har.
3: Ja, förstår. Ja. Men nu då, Lars, du har ju nu din första utställning, nu har du börjat. Kommer vi se en ketchup-effekt nu där du utställning titt som tätt?
5: Nej, det tror jag inte. Men nej, det tror jag inte. Men nu är jag inne redan på att fundera på vad mitt nästa tema ska vara. För den här är ju havsnära. Det tror jag inte min nästa kommer att handla om. Utan det kanske kommer att handla mer om mänskliga möten på något sätt.
3: Mm. Tror du Inger kommer att få som hon vill då, att det blir mer rött och gult?
5: Ja, då kan det då bli mycket. För då kommer vi in i stan med neonljus och annat.
3: Ja, det är bra. Lars, du ska få fortsätta och placera dina tavlor. Vi ska också snart lämna tillbaka till studion. Men Inger, när är det liksom vernissage nu då?
4: Det är vernissage imorgon klockan 5. Så de är varmt välkommen. Och vi håller på och partajar fram till klockan 7.
3: Oj.
4: Ja. Och det passar ju perfekt. Nipo har också vernissage imorgon. De börjar klockan 6. Okay. Så att man kan börja sin vernissagerunda här. Och sen kan man gå vidare till Nipo.
3: Det är som konstrundan fast vernissagerundan det här.
4: Precis. Aha. Det är konstrundan i miniformat.
3: Ja, men det var inte så dumt. Och... hur länge hänger den uppe då? Ifall att man nu inte skulle hinna på en vernissagerunda imorgon.
4: Då har man tid att komma hit ända till och med den 4 oktober.
3: Mm. Och det är ju som sagt på Mariehamns stadsbibliotek då som vi befinner oss, ifall att jag nu inte har lyckats meddela det hittills. Inge Lundberg, tack för att du var med också. Lars Midberg, begär tack till dig. Och nu Rasmus får du ta över igen.
2: Ja, men tack till dig också, Peter Grönholm, på plats alltså då i stadsbiblioteket då för att värma upp lite för Lars Midbjergs utställning Havsnära, som alltså har vernissage i morgon klockan 17-19 då. Nu ska det handla om musiken i Ålands Radio, för det har blivit lite enklare att skicka in sin musik till oss. Syftet är att få in mer åländsk musik i skivarkivet och därmed också in i våra spellistor. För att berätta lite mer om det här så har vi nu med oss Josefina Jansson och Fredrik Hittonen som ansvarar för musiken här på Ålands Radio. Berätta, vad är det som har lanserats riktigt?
6: Ja, men hej. Vad vi har lanserat är framförallt en e-postadress som är ganska enkel. musik@alandsradio.se. Och sen har vi satt ihop en sida också med den informationen vi behöver ha för att kunna ta emot musiken och spela den i radion. Så att artisten och musiken får betalt och så att vi har alla siffror och allting rätt, så att säga. Men framförallt så vill vi liksom göra det enklare att hitta den här informationen så att alla som gör musik kan skicka in den till oss.
7: Men varför gör vi det här? Berätta lite mer.
8: Ja, men det är väl för att få flera artister från Åland att få chansen att spela sin musik i radio, helt enkelt. Och det är ju ett liksom, ganska simpelt och enkelt sätt just nu. Vi kan ju arbeta på det här konceptet vidare sen och se om vi kan göra något mer avancerat i framtiden. Men vi börjar med en sån här mail-grej nu.
7: Den här sidan har ju varit uppe ett litet tag redan. Har ni fått in några låtar?
6: Ja, men jag måste säga att vi blev lite förvånade över hur många det var som kom de där första dagarna faktiskt. För jag tänkte att det kommer väl ungefär lika mycket som det brukar komma innan vi hade den här. Men nej, det kom minst en per dag i alla fall. Och det är jätteroligt att se.
8: Mm, absolut.
7: Men vad skulle ni säga att det är för musik som kommer in? Återspeglar det den nuvarande åländska musiken just nu, skulle ni säga?
8: Ja, alltså, vi har ju märkt en liten trend där med att det kom in en hel del AI-genererad musik, eller där de har använt AI som hjälpmedel för att göra musik. Men den representerar ju ändå den musiken som ålänningar och de flesta lyssnar på, en popmusik helt enkelt. Så att det är ju kul att få se hur många det är som använder sig av den här tekniken. Men vi har ju även fått från artister som redan tidigare har skickat låtar till oss. Så att det ska bli spännande att se hur det här utvecklar sig och hur många som utnyttjar det här och tar chansen att få sin musik hit.
6: Mm, för det visar ganska tydligt att det finns många som sitter hemma på kammaren och gör någon slags musik och som kanske fler som gör det än som har gjort det förut just med den här möjligheten med AI-tekniken. Men vi har ju också i den här informationen vi vill veta så vill vi att man ska skriva om man har använt sig av AI. För att det är en process som pågår i bland public service just nu att hur mycket AI-genererat kommer vi att kunna spela egentligen. Så det är jättebra att veta. Men jag tycker det är kul att se att folk är kreativa där hemma.
8: Mm. Jo, absolut.
7: Men någonting som jag vet att intresserar många är ju hur det är med den här åländska musiken här i Ålands Radio. Hur mycket åländsk musik spelar vi i radion?
8: Ja, det kommer ju nog en, två, tre per dag. Alltså, det beror ju lite på hur den här automatiserade liksom spellistgenereringen fungerar. Om en låt spelades igår kan den ju inte komma exakt samma tid idag till exempel. Eller så ska den fungera i alla fall. Men jag skulle säga att det ligger där runt 2-3 låtar. Och som sagt, det är ju därför vi vill att flera ålänningar ska ha chansen att skicka in sin musik så att vi kan spela mer åländsk musik. Och vi sitter ju och väljer ut vilka låtar som får spelas eller köpas in varje vecka på samma kriterier helt enkelt. Den ska hålla en viss kvalitet och den ska passa vår musikpolicy.
6: Och det är samma kriterier faktiskt för den åländska musiken. Så jag tror att när folk hör på vår radio idag, de kanske inte ens känner igen att det där var en åländsk låt. För det är ganska bra kvalitet tycker jag på den åländska musiken som görs idag. Så att den hamnar liksom på våra listor precis som all annan musik.
7: Ja, jag tänkte fråga om det finns några kriterier för just åländsk musik att hamna före i spellistorna, men det är inte så alltså.
8: Nej, före skulle jag inte säga att de hamnar. Det är precis samma liksom kriterier där. Att vi väljer det som passar våran policy. Och visst, en åländsk rapplåt kanske går före en svensk rapplåt för att den är lokal. Men den ska ju fortfarande hålla nivå.
6: Mm.
7: Men så om jag då som aldrig har rört en fiol i mitt liv skulle släppa ett violinstycke här, så då, det skulle alltså inte
8: inte per automatik. Vi skulle nog måste utvärdera och tänka att det var intressant, men det kanske inte riktigt höll den kvaliteten som professionell musik ska ska hålla. Men såklart kanske vi vill göra en intervju med dig.
6: Ja, för det är det jag tänker också, att det här ger ju en annan möjlighet för oss att kartlägga och se vilka musiker det finns på Åland. Mm. Och redan nu, bara de här dagarna vi har haft det öppet, så har vi ju sett att det finns artister vi inte har hört talas om innan. Och de vill vi ju presentera, och så det kommer att komma lite intervjuer. Jag tror att vi till och med kommer att höra en senare idag faktiskt med en av de musikerna som har skickat in till det här formuläret och adressen. Så att, ja, men det är så spännande att lära känna alla.
8: Jo, precis. Alltså, även fast din låt kanske inte hamnar i den här rotationslistan som att den återkommer, så kanske den är ändå så pass intressant och bra låt att någon vill göra en intervju med dig som artist. Mm. Och prata med dig om ditt skapande helt enkelt.
6: Och hamnar man sen på rotation, det brukar vi meddela faktiskt. Mm. Då ska man ge sig en klapp på axeln. För då är man minst lika bra som Beyoncé och alla de andra som vi spelar då. Mm.
7: Men så här avslutningsvis, vi kan ju ta det en gång till då. Om man är musiker själv här, hur gör man då för att skicka in ny musik till oss på Ålands Radio?
8: Ja, vi har ju den här mailadressen då som Josefina sa här tidigare. musik@alandsradio.ax. Och vi har en knapp där på hemsidan som man kommer in och kan läsa den här informationen där med allt vi behöver helt enkelt. Men jag kan rabbla upp lite snabbt här vad den informationen som är det viktigaste. Det är ju såklart artist och titel på låten. Och sen kompositörer.
6: Alltså de som har skrivit musiken kanske vi ska tillägga för de som inte ens hänger med den bilden.
8: Precis, kompositörer är alltså den som har skrivit musiken. Och sen textförfattare och utgivare. Det betyder alltså om du har gett ut den själv eller om du är med i ett skivbolag eller någonting sånt. Då specificerar du det där om det är du eller ett skivbolag som har släppt låten. Och sen vilket land det kommer ifrån, och förhoppningsvis så är det ju då Åland. Men du behöver ju inte vara bosatt här, så det kan ju vara Finland eller Sverige också. Och sen vill vi ha låten såklart antingen som en download-länk då, nedladdningsbar länk som vi kan klicka på och hämta hem låten. Eller så mailar du låten, om den är en MP3 så borde det gå att maila den också. Men vi vill gärna ha den i WAV-format som är mer högupplöst, så att det är så bra kvalitet som möjligt. Och sen, som Josefina nämnde här också, att så vill vi, om du specificerar om du har använt AI, för det kan vara intressant att veta, och även din transparens kan ju vara viktig för de som lyssnar på dig och veta att du har använt AI. Så att berätta lite om låten helt enkelt, och har du inte använt AI så kan du dra en story hur låten kom till eller någonting sånt. Det kan vara bra information att veta.
6: Och förstås, vi vill ju ha kontaktuppgifter, för vi kanske vill bjuda in dig att spela live i studion till exempel, eller göra den där intervjun som vi pratade om och presentationen. Så att allt sånt är bra att ha, och det mejlar man alltså till musik@alandsradio.ax, så det hoppas jag att vi ska få många mejl på.
7: Josefina Jansson, Fredrik Hittonen, tusen tack för att ni kom till studion och berättade lite om då, ja, men lite hur man gör för att skicka in ny åländsk musik till oss här på Ålands Radio.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Riktigt varmt välkomna till konsertserien Live på Åland ska ni vara. Den här veckan så ska vi stifta närmare bekantskap med det unga åländska bandet High Society som spelat ihop i drygt 2 år nu. Bandet består av Liam Lundberg på gitarr och sång, Nisse Lindvik på gitarr och sång, Emmet Olsson på bas och Amro Evertsson på trummor. Alla är runt 16 år gamla och de har bland annat vunnit Ung Musik flera gånger och spelat på Schools Out, Kulturnatten och Skördefesten. Bandet själva beskriver sin musik som klappa med punk, alltså ett lite lugnare punkband. Låtarna har de skrivit och arrangerat helt själva. Den 1 maj i år spelade High Society på Ålands Radios 30-årsjubileum som direkt sändes från torget i Mariehamn. Och det är den spelningen vi ska få återuppleva nu. Här är High Society.
1: Och vi ska köra vår första låt som heter Lögner, Lögner.

Tack så mycket. Ja då, som sagt, vår nästa låt heter När knogarna vitnar.

Tack så mycket. Vår nästa låt heter Alla blåa helgons dag. Och den är helt ny. Vi har aldrig spelat den förut.

0: AI Society. Fantastiskt, publiken ser alldeles lyrisk ut på torget här i Mariehamn.
1: Nu ska vi spela vår sista låt för idag, som heter Nyanser av blå.

0: Tack så mycket. Vi var High Society.
1: Vi har hört gruppen High Society som består av Liam Lundberg, Nisse Lindvik, Emmet Olsson och Amro Evertsson. Och vi hörde låtarna Lögner, lögner, När knogarna vitnar, Hyperventilerar, Alla blåa helgons dag och Nyanser av blå. Alla låtar skrivna av High Society själva. Det här var allt för live på Åland den här gången. Nästa tisdag är vi tillbaka igen. Hej hej!

klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

Klockan är 11. Och vi fortsätter dagen i Ålands Radio med att också lyssna till några intervjuer och reportage från tisdagens Godmorgonprogram.

0: Geta kommun har antagit en policy för användning av mobiltelefoner under arbetstid som bland annat säger att man inte ska surfa under arbetstid. Niklas Oriander, kommundirektör i Geta, berättar mer.
1: Ja, det där är ju ganska självklart, det vill säga att man inte ska surfa på sina privata telefoner under arbetstid, men helheten är upprinnat nästan till det här är egentligen helt odramatisk, och det är så att kommunstyrelsen har vill att kommunen har en tydlig och gemensam policy för användning av mobiltelefoner under arbetstid, och det är alltså ett politiskt initierat beslut och inte något som har kommit till därför att vi nu har problem med personalens mobilanvändning. Och den här policyn talar ju inte enbart om privata mobiler utan också om arbetstelefoner. Så det är inte bara att ha ett samlat grepp kring användning av telefon helt enkelt.
2: Mm. Och vad ingår där då? Vad får man och vad får man inte göra?
1: Det som vi nämnde här i tidigare, den här självklarheten, det vill säga att man inte kan liksom använda sin privata telefon förstås under arbetstid för privata liksom nöjesärenden, så det är ju ganska självklart. Men det som man ju naturligtvis får använda sin privata telefon till är om det är någonting brådskande, säg ett samtal från OHS eller något annat gällande ens barn eller någonting som är alltså brådskande och motiverat att ha sin mobiltelefon med sig. Så då är det naturligtvis fritt fram. Och då kan man också överenskomma om det i förväg om det behövs. Sen gällande tjänstetelefoner så är det förstås det att de ju inte ska användas privat. Till privata angelägenheter i första hand, utan till tjänsten. Och det här är ju precis självklara saker egentligen.
2: Men det här har alltså inte varit något problem inom kommunen, utan det här är bara någonting som har dykt upp ändå?
1: Det här är någonting som har dykt upp. Och ja, så är det.
2: Kan man tänka sig att det här behövs ur någon slags säkerhetssynpunkt också, alltså datasäkerhet och liknande?
1: Det är just det som också är ett av resonemangen i den här policyn, alltså att man inte får äventyra just de här frågorna. Och då handlar det ju kanske om att naturligtvis man inte kan ha liksom på sin privata telefon, så kan man ju då inte heller ha arbetsrelaterad känslig information. Och det är ju också en viktig aspekt också liksom vice versa med tjänstetelefonen. Jag tänkte att privata angelägenheter där.
2: Hur följs det här upp sen då om det ska uppstå några problem?
1: Nå, då är det ju så att det här är ju naturligtvis en ledningsfråga av chefer och kommunbyrån följer ju med att det här direktivet följs eller policyn följs och så finns det då möjligheter att det som ju är en policy, vilken policy som helst, ger ju ett slags verktyg då att dels för alla att förhålla sig till, men också dels att kunna använda det här verktyget ifall man behöver styra upp det. Nu har vi ju flera olika enheter som alla har lite olika typs verksamhet så att alla har en lite annan infallsvinkel till exempel den här policyn utgående från den specifika verksamheten. Men som sagt, det här är ett arbetsdelskap bland många andra policyn som vi också har.
2: Men det handlar bara om dialog då, ifall det är så att det skulle bli något telefonproblematik eller liknande?
1: Inledningsvis så är det ju dialog naturligtvis. Men att det ger faktiskt också möjlighet för disciplinära åtgärder ifall det skulle bli ett problem någonstans.
2: Mm, mm. Ja. Men hur har det här tagits emot då, att det här ska införas? Du själv ingår ju i de här som omfattas av det här förstås när du är kommundirektör.
1: Naturligtvis, ja. Nå, helt spontant har jag faktiskt inte hört någonting ännu riktigt. Det här presenteras ju som bäst nu för de olika arbetsgrupperna här och träder i kraft den 15. Så att då ska alla vara informerade om den och känna till den.
0: Det sa Getas kommundirektör Niklas Oriander, intervjuad här av Rasmus Karlsson.

0: Som Ålands Radio berättat vill Rederi AB Eckerö sätta ett starkare ljus på Grisslehamn när en ny svensk totalförsvarsstrategi tas fram. Där statliga investeringar för miljarder just nu då i hamnars infrastruktur står på spel. 55 svenska hamnar, mestadels i offentligt ägda bolag, är aktuella för att bli säkerhetsnoder när en ny svensk totalförsvarsstrategi tas fram. Men projektledaren bakom en förstudie i ämnet tror att så många som 4 av 5 hamnar kan väljas bort.
1: Ja, jag tror man väljer kanske 20% av dem.
2: Detta säger Mikael Lind från det svenska statliga forskningsinstitutet RISE som är ansvarig för förstudien. Bakom den står Trafikverket och Lighthouse som är en samverkansplattform för sjöfartsforskning. En av slutsatserna är att staten måste ta ett större ansvar för utvecklingen av hamnarna då de ofta saknar finansiella muskler. Rederi AB Eckerö vill framhålla den mindre hamnens betydelse i ett robust försvar och menar också att man nu med sitt numera sammanhållande nät av förbindelser från Grisslehamn till Tallinn kan ta ett större ansvar i ett svensk-finskt totalförsvar. Till saken hör också att inga besked finns i nationella planer om efterlängtade satsningar på väganslutningen till Grisslehamn eller framtida starkströmskapacitet. Mikael Lind gör en liknande analys som Eckerö-koncernens vd Björn Blomqvist när det gäller att sprida resurserna istället för att koncentrera dem.
1: Jag är också väldigt för den här mer decentraliseringstänket, annars känner jag så oerhört sårbar egentligen. Jag menar, om du skulle placera alla resurser i Stockholm och Göteborg då, och kanske Luleå säger det som någon hamn, det är klart att det hade inte blivit bra. Det tror inte jag. Varje hamn har ju sina specialiteter. Det gör att det inte är helt självklart heller att man bara lägger, som man säger, att nu lägger vi alltihop på en hamn. Utan då har det här resonemanget från short shipping kommit upp som väldigt viktigt då, att man måste kunna ha en ganska ordentlig hamninfrastruktur, och särskilt då i ett land som har en väldigt lång kustlinje. Så att där tror jag att man måste göra en analys, och det tror jag inte någon riktigt har klarat av att göra än. Vad är egentligen de absolut mest kritiska flödena i Sverige? Och sen så dessutom då så måste du kunna klara av som hamn, och det är väl det man pratar om som värdlandsstödshamn. Att om vi nu ska göra truppförflyttningar eller vi ska hantera försörjning i egenskap av att vara ett NATO-land, hur är alltså att hantera hela den situationen då med de resurserna som det kräver i hamnar och så vidare. Och då tror jag att då kommer man välja ut ett antal hamnar som är kritiska. Och där tror jag inte att Göteborg är den hamnen som man i första hand tänker på faktiskt.
2: Nej, hur tänker man då?
1: Jag tror att man tänker på andra hamnar som Halmstad eller Helsingborg eller den typen av grejer som är mellanstora, om man får kalla det så.
2: Grisslehamn räknas då knappast ens som en medelstor hamn, och även om Mikael Lind bland annat varit involverad i Vasa-Umeå-trafiken vill han inte peka ut hamnar på den svenska ostkusten. Förstudien konstaterar att den principiella frågan blir om en hamn som Grisslehamn är en lokal infrastrukturresurs eller en nod med nationell och allierad betydelse. Svaren på den frågan avgör i sin tur vilken mognadsresa som är rimlig att göra ur totalförsvarets synvinkel, och vad den svenska staten genom olika myndigheter kan vara beredd att finansiera och prioritera. Men om hamnen anses vara av annan betydelse skulle till exempel lager och omlastningsytor kunna tillkomma. Men Mikael Lind framhåller snarare att en betydelsefull nischning kan vara avgörande.
1: Och så svara på frågan egentligen, hur ska man få Grisslehamn att bli prioriterad? Då är väl nog mitt perspektiv att jag tror inte man kan hänga det bara på att det är en totalförsvarsfråga, utan då tror jag att man måste hänga det på många olika dimensioner. Alltså då har du hela passagerartrafiken eller kryssningstrafiken. Du har hela frågan kring varuägare som vill köra grejer mellan Sverige och Finland och kanske också då till och från Gotland och så vidare och så vidare. Så att det är liv och liv i det hela. Och då tror jag då blir man en intressant hamn ungefär.
2: Förutom att växa som fraktrutt och Eckerölinjens fall som en del av en sammanhållen länk mellan NATO-länderna Sverige, Finland, Estland, väljer utredaren Mikael Lind att tänka något utanför boxen och lansera tanken om att Åland skulle kunna ha en mer central roll i ett nordiskt totalförsvar.
1: Så att det ena perspektivet är, vad jag tror då, det är att man kan inte stirra sig blind bara på, alltså det är en källa, totalförsvarsfrågor till hela hamnens infrastruktur. Den andra sidan är att jag tror att man behöver också närma sig de som kommer att köpa transporterna. Så att det blir ett tryck här Tredje perspektiv som jag tror man skulle kunna fundera kring, det är ju om Åland skulle kunna utgöra ett mellanlager på något sätt. Det slår mig det spontant nu att vad skulle hända om det är så att det finns någon typ av lager av kritiska produkter på Åland som kan skeppas antingen till Sverige eller till Finland, beroende på vad som händer.
2: Civila produkter då, eller tänker du på militära produkter?
1: Jag gissar på att Åland är så pass utsatt så att militära produkter kanske är lite känsligt, jag vet inte. Samtidigt så vill man vill inte skapa en situation att det smäller en bomb på Åland, så lamslår vi alltihopa.
0: Vi hörde Mikael Lind vid det svenska statliga forskningsinstitutet RISE som fått uppdrag av Trafikverket och sjöfartsforskningsplattformen Lighthouse. Då göra en förstudie kring svenska hamnars roll i totalförsvaret, och reporter det var Björn Nylund.

0: Den invasiva arten slamkrabba har funnits på Åland i drygt ett decennium. Under denna period har arten studerats på olika sätt, men i nuläget pågår på Husö biologiska station ett projekt som går ut på att studera vilka rovfiskar som äter den.
1: Slamkrabban är ju en art som vi har här på Åbo Akademi studerat ganska mycket under senare år. För att vi är ju intresserade av nykomlingar i Östersjön, det är ett av våra huvudteman. Vi vill se vad som händer när nya arter kommer in. Och då har vi ju då gjort, jag vet inte hur många studier under de senaste 10 åren, men ganska många studier redan på slamkrabban. Och det här är ett led att ytterligare förstå bättre vad slamkrabban kommer att ha för effekt på vår miljö. För att vi har ännu inte sett vem som äter slamkrabban och i hur stor utsträckning. Den frågan känner vi inte ännu så bra till. På sätt och vis är det här projektet del av en större helhet där vi tillsammans med landskapsregeringen utför diverse studier för att helt enkelt veta vad som kommer att hända med slamkrabban i framtiden. Att det här projektet som vi nu i år har så görs ju på uppdrag av landskapsregeringen.
0: Isak Hagström, som studerar biologi vid Åbo Akademi och som jobbar med projektet vid Husö biologiska station, berättar att de i nuläget håller på med att fånga abborrar och annan rovfisk för att se ifall slamkrabban ingår i deras föda.
2: Vi har inte fått några direkta resultat ännu. Vi har en massa magsäckar som måste gås igenom ännu. Nu har vi bara gjort den här själva fältdelen för det mesta.
0: Det finns en mängd olika orsaker till varför just slamkrabban har blivit ett studieobjekt de senaste åren.
2: Det är en relativt ny art i Östersjön och den sprider sig väldigt snabbt. Och den har en stor förmåga att påverka just bottensamhällena för att den tolererar väldigt så här varierande miljöer. Och vi vill då undersöka liksom att kan abborrarna eller rovfiskarna överlag liksom mitigera den här effekten på något sätt. Genom att specialisera sig just på den och på så sätt minska liksom slamkrabbans bestånd.
3: Vad har det för effekt på ekosystemet?
2: Alltså det är just det att den kraftigt konsumerar väldigt många bottenlevande arter, vertebrater. Och det tar ju till exempel bort föda från andra rovdjur, som till exempel såna här bottenlevande fiskar som abborrar.
1: Det är ju också satt i vidare positivt om det skulle vara ett sådant nytt byteskategori som skulle vara enkelt för abborrar och andra rovfiskar att äta, skulle ju vara bra. Men våra rovfiskar skulle kanske börja växa snabbare så. Men å andra sidan så finns också en annan sak till varför det är bra att rovfiskar äter den här. Som sagt, den är invasiv och kan ställa till med ganska mycket, speciellt om den finns i stora koncentrationer. Och den är en allätare. Till exempel under fisklek kan man ju anta att stora mängder slamkrabbar skulle kunna äta upp massor med fiskar, vilket ju inte är bra. Så att det att om våra rovfiskar lär sig att äta slamkrabbar betyder att de kanske kan också kontrollera populationsstorleken och se till att den inte exploderar och tar över. Så att på det sättet är det nog bra att rovfiskar äter.
0: Förutom slamkrabbor finns det också kinesisk ullhandskrabba på Åland. Men till skillnad från slamkrabban kan ullhandskrabban inte föröka sig i de åländska vattnena på grund av att salthalten är för låg. Den är dessutom betydligt ovanligare än slamkrabban.
3: Hur länge har alltså slamkrabban funnits på Åland?
1: Ja, det är en bra fråga. Den har funnits säkert en god stund i skärgården. Men första fyndet på fasta Åland var från 2016 i Färgsunda som jag känner till. Till Finland så kom den första gången till Nordendal 2009 tror jag det var. Och i Sverige var det 2010. Så den är ganska ny. Till Östersjön kom den dock redan på 50-talet i Polens kust, tror man. Men att till våra vatten så tog det sin tid före den har kommit. Men sen dess har den spridit sig ganska snabbt här på Åland. Att idag har vi den princip över hela Åland med vissa undantag.
0: Det sa Tony Sederberg, amanuens för Husö biologiska station. I klippet hördes också Isak Hagström, studerande vid Åbo Akademi. Reporter var Oskar Skogberg.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. I år är det 120 år sedan författaren Sally Salminen föddes här på Åland. Och det är 90 år sedan hennes succéroman Katrina publicerades. Och dessutom 50 år sedan hon dog. Det här uppmärksammar vi i arkivpärlan under 2 veckor. Och idag kommer vi att lyssna till det första specialprogrammet av 2 om Sally Salminen som Åsa Stenvall Ahlberg gjort för Radio Åland. Hon har träffat Sallys syster Aili Nordgren som var 78 år då inslaget gjordes 1986.
1: Det är ju många gånger omvittnat, bland annat av Sally Salminen själv, hur nära du och hon stod varann som systrar. Ni växte ju upp i en ganska stor syskonskara. Ni var 7 flickor och 4 pojkar.
2: Ja, det var vi.
1: Vad tror du det berodde på att du och hon kom att stå varandra så nära?
2: Nå, jag skulle säga att det berodde kan ända främst på det att vi var som syskon närmast varandra. Den som var äldre än Sally var en pojke. Två pojkar egentligen. Och den som var yngre än Sally så var jag. Och därför tror jag vi kom att närma oss varandra och bli så goda systrar som vi blev hela vårt liv. Och sen kan hända också att det har att göra med att vi hade mycket samma livsinställning redan som barn, liksom drog sig till varandra på det sättet att hon ville läsa och jag ville läsa, och vi längtade båda två väldigt mycket, längtade bort och längtade till ett bättre liv, och det där gjorde ju att Sally och jag, ja, vi blev den närmaste systrar nog, och käraste systrar som det har kommit fram senare i olika sammanhang.
1: Och ändå var ni ju ganska olika till läggningen. Åtminstone får man intrycket när man läser Upptäcktsresan att Sally var ganska allvarlig och inbunden, nästan melankolisk, medan du var mera öppen och socialt inriktad. Stämmer det?
2: Det stämmer. Och kan hända, jag har tänkt många gånger på den där saken att Sally var faktiskt tystlåten och inbunden och jag var en utåtriktad person, men kan hända det var just det att vi kompletterade varandra på något sätt som gjorde att vi tyckte så mycket om varandra och sökte varandra under uppväxtåren och också sen senare, så det hade nog på något sätt ett sammanhang det här att vi var olika och att vi tyckte om varandra.
1: Hur är det då med era föräldrar? Har ni ärvt några anlag från dem? Var Sally till exempel mera lik er mamma eller pappa?
2: Ja, när jag inte kommer ihåg pappa, för han drunknade just på hösten när jag hade just fyllt 5 år. Så jag kommer bara ihåg pappa lite som ett litet barn. Men jag tror att Sally mera liknade mamma än pappa. För mamma var också en ganska inbunden människa på många sätt. Men fast hon var väldigt utåtriktad i levande livet och ville skaffa sig kunskaper av alla möjliga slag. Men sen hon hade ett anlag som jag många gånger funderat på. Hon kunde härma människor väldigt bra. Det var nästan om att lyssna till ett teaterstycke. Vi hade central hemma och hon tyckte om att lyssna många gånger när det där människorna som pratade med varandra. Och så kunde hon komma och berätta i kammaren för oss sen att så här pratade de. Och det var alldeles som man skulle höra de människorna. Så jag, på något sätt så hade mamma också en ett intresse för det utåtriktade och livet omkring sig. Som, om man ska nu säga att man blir författare, så måste man ju vara intresserad av livet omkring sig och ha iakttagelseförmåga, ha lyssnarförmåga. Och mamma hade det i allra högsta grad. Men däremot så, pappa, han drunknade ju, han var bara 44-45 år när han drunknade, när han förde posten från Bomarsund till Vargata och lämnade en stor barnskara efter sig. Men de har berättat för mig, mina äldre syskon som kommer ihåg pappa bra, att han var, han lärde sig, han var ju finne och kom till Åland som sjöman och blev bekant med mamma och gifte sig med henne. Och han lärde sig svenska mycket bra. Och sen lärde han sig också skriva svenska. Och det tycker jag, och det har ju Salle också berättat om i sina memoarer. Hur han, om hans stora brevväxling med mamma när han var i emigrant i USA. Och vi hade en helt stor säck på vinden full av deras brev. Som sen förkom på något sätt. Och vi satt och läste, Sally och jag var väldigt intresserade av det där breven och satt och läste mycket det där breven. Och han skrev bra svenska. Och min äldsta syster Elin, som kom mycket bra ihåg honom, så hon berättade att han var mycket intresserad av att läsa. Och engagerad i det politiska livet och intresserad av händelserna ute i världen. Så det är svårt att säga sen. Var anlagen kommer ifrån, men jag tror att pappa var lika intressant och givande människa på sitt sätt som mamma var.
1: Det finns ju helt givet en litterär ådra i er familj. Det är ju inte bara du och Sally som har ägnat er åt författarskap, utan också Albin och Runar och Uno, era bröder. Men just den här litterära ådran, varifrån tror du den kommer? Jag tänkte fråga, var fick ni inspiration? Den här andliga vägkosten som ett barn får med sig. Var fick ni den?
2: Så som jag minns det, så måste man ju säga att det var från mamma. Eftersom det var hon som hade ett oerhört läsintresse. Och sen, vi hade ju ingen möjlighet att köpa böcker den tiden, men vi lånade en massa böcker. Men sen var det ju min bror Albin, som jag har skrivit om i två böcker. Han var ju den där stora inspirationen som skaffade hem böcker och som lärde oss att läsa och värdesätta värdefull litteratur. Han till exempel lärde oss att läsa Strindberg när vi var bara, jag var bara 12 år när jag läste Strindberg och så vidare. Så att jag skulle nog säga att utan Albin, han var en fortsättning på mamma. Utan Albin hade vi kanhända aldrig blivit några författare i vårt hus. Jag vet inte än, men jag hade en sån känsla bara att han spelade en sån oerhört stark och viktig roll.
1: Vart hamnade Albin sen? Han reste visst också ut i världen.
2: Ja, jag har skrivit om Albin i Visan, Väg och Brinnhjält. Och han var ju en så märklig person att han sådde ju det första vetet på Åland. Han var en forskare, en drömmare och också en upptäcktsresare. Han skulle ut i världen med all makt för att skaffa pengar, för att göra livet bättre för oss. Men han ville också se världen och lära sig känna världen och allt det han hade läst om och forskat om. Så han emigrerade 1924 till Kanada. Och där var han sen. Han var inte ett helt år innan han försökte komma över till USA. Och där, då kom han fast vid gränsen och blev hemskickad. Och så var han alldeles krossad när han kom hem. Allt det här jag skrivit om. Och vi hade ingen kontakt med honom under den korta tid han vistades hemma. Men det var en ohygglig upplevelse. Det var en ohygglig upplevelse, den glömmer jag aldrig. För en natt så tog han sin lilla kappsäck och gav sig iväg igen och lämnade oss allihopa. Och på det sättet sen kom man ut i världen på nytt, först i Australien och sen till Nya Zeeland där han dog för några år sedan.
1: Om vi återgår ännu till Sally, så har du något minne av hur hon började skriva? Hur hennes skrivintresse vaknade?
2: Jo, jag har ett bra minne av hennes första dikt. För vi sådde ju havre, vi var ju småbrukare och hade vårt eget jordbruk. Och vi sådde ju havre. Och mamma skötte om att vi fick havregryn. Men den tiden kunde man inte göra havregryn utan att det var en massa sådar i den här grynen. Och varje kväll efter vi hade arbetat ute så måste vi rensa det här, plocka bort sådarna ur grynen. Och Sally och jag, vi hade mest den här uppgiften. Och så tog hon en dag en brun papperspåse och slet sönder den. Och så skrev hon en dikt om hur hemskt det var att sitta där och plocka sådär från havregrynen. Det minns jag så tydligt. Hon var inte gammal då, jag kan inte säga. Jag kan ända 9-10 år.
1: Visste hon redan då att hon ville bli författare?
2: Det vet jag inte om hon just då ville, men senare kom det fram mycket tydligt i våra samtal. Det var ju nämligen så att Sally och jag var alltid tillsammans. Till exempel när hon började skolan, hon var ju 2 år äldre än mig, så längtade jag så efter Sally att jag tvingade mamma att få lärarinnan att ta mig också med i skolan. Så jag fick komma in i småskolan, som det kallades då. Den var ambulerande den tiden. Jag var bara 5 år. Men jag fick sitta i samma klass som Sally och jag följde med undervisningen. Och på det sättet så var vi otroligt mycket tillsammans hela tiden. Och vi läste mycket tillsammans. Och så hade vi, när vi arbetade ute på åkrarna, så var vi alltid tillsammans. Och Sally hade sina tänkningar och jag hade mina tänkningar. Vi fantiserade och drömde. Mycket baserade sig på det som vi hade läst i Allers och olika tidningar som mamma lånade. Men också våra egna drömmar och fantasier kom fram i de här tänkningarna. Och då började Sally också tala om det där att hon ville bli författare. Hon beundrade så mycket alla de här historierna som hon läste. Och det kom fram flera gånger att hon ville bli författare.
1: Nu skriver Sally i Upptäcktsresande att det var hennes mera driftiga syster som kom på att ni skulle emigrera, det vill säga du. Medan du igen i Finlandssvenska kvinnor skriver säger att det var Sally som kom på den här idén. Hur var det riktigt?
2: Jag har tänkt mycket på det där och jag har kommit fram till att jag hade säkert talat med Sally, för det var så väldigt många av mina ungdomsvänner och bekanta, pojkarna i synnerhet, som emigrerade. Det var en riktig emigrationsvåg i slutet på 20 och i början på 30-talet från Åland. Och det var så väldigt många som emigrerade. Och jag talade nog med Sally om att vi borde också emigrera och resa till USA, ut i världen. För båda gick vi ju med en ständig längtan ut i världen. Och hon, det glömmer jag aldrig bort, att en eftermiddag, jag arbetade då på Kroklunds andelshandel. Och då ringde telefonen och de kallade mig till kontoret och då var det Sally som ringde från Mariehamn. Hon var på andelshandeln i Mariehamn då som bokförerska och sa att Aili, nu har jag tänkt på saken. Jag tycker vi ska resa, vi ska emigrera till USA. Och så reste vi.
3: Avskedsdagen kom. Avskedet från vår mor, från syskonen, från släktingarna, från byborna och från själva ön. Det var början av mars. Det inre av vikarna låg isbundet. Vi måste ut till Vårdös sydligaste udde för att få båten. Yngsta bröderna, Ruben och Runar, skulle följa oss till platsen. Till mor sade vi adjö där hemma på trappan. Hon tog vår Amerikaresa som något ödesbestämt. Stillsamt, med få ord och utan later, tryckte vi varandras händer. Hon har alltid haft så små och kraftlöst mjuka händer. Vi tog plats i släden och hästen satte igång. Hon stod kvar på trappan så länge vi kunde se hemåt. På låga trappan, den norrvättande, från vars lilla plattform hon alltid såg oss dra hemifrån. Då vi återkom, säkert ifall det var en snöfri årstid, tog hon emot oss på höga trappan, vilken vette mot söder. Som om vi gjort en färd runt jordklotet och hon under mellantiden bara bytt trappa. Hon stod kvar så länge vi kunde se hemåt. Vår bror körde oss i en stor sväng runt kyrkan. Sedan söderut genom Listersby och till Grundsunda, ned till vår stjärnuddiga ös sydspets. Det var friskt, klart vinterväder, ett lätt snöskikt som gav bra slädföre. Många hästfordon körde åt samma håll som vi. Också folk med järnbrodd på foten tog sig med sparkstötting samma väg. Det gick inte an att ha färden tragiskt. Varken Ailey eller jag visade oss sorgsna. Förresten föreföll allt så vanligt. Det var omöjligt att fatta att vi begynte en resa halva vägen runt jorden. Efter en stunds väntan såg vi skärgårdsångaren. Den ankrade ett stycke från bergsudden och passagerarna och gods fördes ut till den i en roddbåt. Då turen kom till oss vinkade vi vårdslöst med handen åt våra bröder och steg upp i den lilla krängande ökan. Vi stod med i klungan och höll i varandra medan båten vrickades ut. Ännu en gång vinkade vi åt Ruben och Runar uppe på berget där på land. Sedan var vi ombord, hemifrån, på väg. Men det var alltjämt så vanligt, som en alldaglig Mariehamnsresa. Det mörknade hastigt efter avfärden. Vi var nere i den hytt vi fått i vårt förfogande. Och aldrig glömmer jag mörkret utanför. Det är slags dystra mörker man kan uppleva endast på sjön. Det står inte tjockt, tungt, ludet, varmt och döljande, beskyddande som natten på land. Det är glidande, vältrar fram i laviner av oljigt svart, som ändå inte är svart, utan glänser till i skred av grönt, brunt och vitt. Det kalla, det levande, det uppenbarande mörkret utan nåd. Landmörkret kan vara en sluten grav. Havets mörker är evighet, gränslöshet. Och vår gemensamma ängslan i hytten. I detta lilla krypin behöll vi ännu, eller försökte vi ännu, fastän förgäves, hålla kvar något av det fotfäste vi haft i land. Men ståplatsen var ostadig. Hyddan här var på väg liksom världen utanför den. Och mot fönstrets mörka glasbricka slog vågorna i allt hårdare kast. Det vältrade ned över oss, utifrån och från vårt eget innersta. Gråtande anförtrodde Ailey och jag varandra. Att blott det att vi var två gjorde det möjligt för oss att genomleva det förfärliga vi så lättsinnigt gett oss ut i. Bägge försäkrade. Aldrig skulle jag rest ensam.
1: Hur var det då att lämna Åland och komma till en helt ny värld?
2: Ja, det var nog fantastiskt. Det är svårt för er som inte har upplevt den där emigrationsvågen som vi upplevde. Att förstå hur det var att komma till en stor stad som New York. Det var nämligen så att det fanns hundratals och tusentals finlandssvenskar där. Så man hade möjlighet att tala sitt eget språk, att vara tillsammans med dem på danserna och i föreningar. Och man skaffade sig goda vänner och bekanta utom att Sally och jag alltid var tillsammans. Så ur den synpunkten var det inte så olika. Men däremot så älskade jag New York som stad. Jag har aldrig, tror jag, varit så lycklig i mitt liv som när jag sprang på gatorna i New York. Jag tyckte att här är hela världen. Det här är världens centrum. Och man kunde ju tala en hel timme om hur det var att leva i New York. För att där fanns ju allt.
1: Tror du Sally upplevde det på samma sätt?
2: Jag tror det. För henne tror jag det var särskilt givande. Vi lärde oss engelska båda två mycket fort. Jag hade tidigare också studerat engelska självstudier. Men hon fortsatte sina studier där och jag lärde mig så här praktiskt. Och det gick mycket fort och lätt att börja tala och läsa engelska. Så att vi kunde följa med. New York Times skrev så sådana tidningar, deras stora litterära bilagor och sånt, så följde vi med. Och sen fanns det så mycket annat. Så kom vi ju in i arbetarrörelsen, båda två där.
1: Ja, ni var ju båda aktivt med i det här finländska immigranternas klubb i Harlem, där ni dels ägnade er åt politisk bildningsverksamhet och teater och dans och idrott och så. Men när man läser Sallys böcker, Min amerikanska saga till exempel, där får man ett intryck av att hon var mera avmätt eller förhöll sig mera avmätt till marxismen och kommunismen som ideologi. Tror du det här var en personlighetsfråga eller var i bottnade?
2: Det skulle ta lång tid att förklara den här saken, men jag ska försöka göra det i korta ordalag. Sally och jag var mycket olika varandra som människor. Jag tyckte om att dansa. Jag var med i en stor sångkör på mina lediga stunder. Och för att Sally också ville vara tillsammans med mig, så kom hon då också genom mig in i den här arbetarföreningen som jag kom in i genom Runar, som var emigrant från Österbotten och som jag sedan gifte mig med. Och jag blev ju, Atos Virtanen sa en gång om mig att Aili Nordgren, hon är en naturkommunist. Och jag hade ju en väldigt stark rättskänsla. Det kan jag säga utan att skryta. För det kommer ju fram med allt vad jag skriver. Och jag har ju skrivit mycket utom att jag har skrivit böcker. Så jag har skrivit väldigt mycket annat också. Och jag hade en mycket stark rättskänsla. Och när jag träffade Runar och han öppnade ögonen för mig in till arbetarrörelsen. Och lärde mig just vad socialismens idéer har för betydelse. Och hur man ska kämpa mot det förtryck som alla de fattiga, det var ju en jättestor arbetslöshet i USA den tiden. Alla de fattiga var utsatta för, vi såg det med våra egna ögon varje dag. Hur de fattiga levde och arbetslösa levde och gick och tiggde pengar och så vidare. Det gjorde också emigranter från Finland. Så det gjorde att jag blev mer, en djupare insatt. Jag blev mer intagen, kan man säga, i den här, i arbetarrörelsens mål och strävanden.

0: svenska arbetare, men det var också arbetarföreningar, men det var också rikssvenskar med. Vi hade också många rikssvenskar med. Och så hade vi en gymnastikgrupp där Charlie var mycket duktig. Vi var 30-40 tjänarinnor, hembiträden, som samlades en par gånger i veckan och gymnastiserade under en ledning då som jag hade. Och det var nog intressant. Och här var Sally mycket med. Men däremot kan jag säga att hennes engagemang kan hända inte vara så djupt som mitt engagemang just i den här i arbetarrörelsens strävanden och idéer den tiden.
1: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radio.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Du lyssnar på en podd från P2, Sveriges Radio.
2: Vi dör, men naturen lever vidare. Det är faktiskt bland det vackraste som har skrivits.
3: Men räcker det som tröst att naturen fortsätter?
4: Åh, vilket mästerverk!
3: Hej och välkomna till det stora Mahler-avsnittet av Mästerverken. I den här podden så guidar vi till den klassiska musikens största verk. Vi gör det lite enklare för dig som vill vaska guld i den klassiska musikhistorien. Jag heter Klara Törnvall och stående expert är du, Johan Korsell.
2: Ja, jag sitter aldrig ner. Jag är en stående expert. Det kan man säga. Ja, det var roligt.
3: Nu går vi vidare. Kul, ja. Hur glad är du över att få prata om din idol och andlige ledare Gustav Mahler?
2: Ja, alltså det är underbart eftersom det betyder så mycket, men man känner sig alltid, man kommer så till kort på något sätt när man ska tala om någonting man älskar så mycket och som är så betydelsefullt för en själv. Det är alltid lite extra, en extra utmaning i det när man talar om så viktiga saker som Gustav Mahler.
3: Det kan bli lite för stort.
2: Det är väldigt stort det här.
3: Men det verk som vi ska ägna oss åt, det är ju hans Das Lied von der Erde, Jordens sång. Mm. Jag måste erkänna att jag har lite svårt att hitta in i det här verket.
2: Oj då.
3: Jag har inte gjort det än. Mm. Jag har blivit väldigt drabbad av de symfonier som jag har hört. Men här känner jag att jag behöver hjälp. Så att nu måste du måste övertyga mig. Vad är det som gör det här till ett mästerverk?
2: Det är bland det mest sublima mästerverk man kan tänka sig. Det vackraste, det mest perfekta som har skrivits helt enkelt.
3: Ja,
2: punkt
3: kort,
2: slut.
3: Kort och tydligt.
2: Ja, nej, men det är för många ett slags ideal. Jag kommer att tänka på en sån sak som att Dmitri Shostakovich till exempel är begravd med partituret till Das Lied von der Erde. För honom var det liksom det här uppnåeligt perfekta på något sätt. En ledstjärna. Det

0: Ja, så här låter det.
1: Just det, det är första sången det här. Dryckesvisa om jordens elände som slår an tonen till hela detta verk.
0: Och vad är det för sorts musik egentligen?
1: Ja, det är en hybrid, Das Lied von der Erde. Det är ju egentligen vad Mahler kallar en symfoni, men den består av 6 sånger.
0: Vi ska gå djupare in i musiken alldeles strax. Men först tänker jag, några fakta om Gustav Mahler vill man ha. 3 viktiga saker att känna till om honom vid tiden när han skrev det här.
1: Ja, han står ju på höjden av sin bana verkligen. Han är stor, erkänd, det är sent i karriären. Han har bara några år kvar att leva. Det var första punkten. Nu kommer punkt nummer 2. Han hade ett skitår. Hade haft ett skitår. 1907 var ju fruktansvärt. Han var drabbad av värsta tänkbara elände, verkligen. Framförallt att hans dotter, äldsta dotter Maria, gick bort i difteri. Drabbade honom oerhört hårt. Och i övrigt då att han blev uppsagd från Wienoperan efter en massa antisemitiskt kampanjande emot honom.
0: Där han var dirigent.
1: Där han var chef och dirigent, ja precis, konstnärlig ledare och direktör helt enkelt för alltihop. Och att han också blir diagnostiserad med ett hjärtfel som han felaktigen tror är det som kommer att döda honom. Egentligen är det inte riktigt så.
0: Så det här skrivs ur en period av
1: ja,
0: elände?
1: Man kan förstå hans frame of mind här verkligen. Detta med livet och döden som det handlar om.
0: Mm. Och din tredje punkt då?
1: Ja, han dör då 1911 och Das Lied von der Erde är ett av hans sena mästerverk som urförs först efter hans död.
0: Så han får aldrig höra?
1: Han får aldrig höra det mer än för sitt inre öra.
2: Det här är ett mästerverk.
0: Okej, men vi går in på sångsymfonin då, själva verket. Det är skrivet för 2 solister, eller hur?
1: Det stämmer, som alternerar med varandra. Det är en tenor och en alt, eller mezzosopran. Mahler sanktionerade också en version för tenor och baryton, som har blivit mer vanlig de senare åren. Men det är en smaksak vad man vill ha. Här håller vi oss idag till den vanligaste med tenor och alt.
0: Och vad är det de sjunger om?
1: Ja, det är texter från 700-talet, kinesiska texter som var översatta till tyska. Texter som verkligen är på något sätt spot on vad det gäller Mahler. För det handlar om livet och döden, det som är hans stora tema, alltid kan man säga. Det är någonstans en känsla av att livet är fullt av smärta och det är kort. Och under allt detta finns också stora stunder av återkommande skönhet när vi är helt uppfyllda av detta och vill vara kvar i det så länge som möjligt. I första sången så finns också den här närmast en refräng där solisten sjunger Dunkel ist das Leben ist der Tod. Dunkelt är livet, är döden.

0: Min känsla är, stämmer den att Mahler nästan alltid handlar om döden?
1: Mm, jo, men visst. Men det är ju också ett sätt att handla om livet. Därför att det är hela den dragkampen på något sätt. Önskan att få vara kvar i livet så långt det bara går på något sätt. Med vetskapen om att man till sist måste släppa det.
0: Men är det inte så också att det kommer en depressiv person och förstör stämningen på en fest? Alltså det är någonting som börjar som en trevligt firande och sen så kommer det någon och säger då att nej men hörni, vi ska alla dö snart.
1: Mm, just det, hör hit du värdshussvärd och så vidare. Ja precis, det är det. Jo men så är det ju. Men många gånger har man inte upplevt det på fester. Den där dysterkvisten, det brukar vara jag.
0: Jag skulle precis säga det,
1: är jag
0: det är
1: som kommer.
0: Och,
1: ja precis.
2: Det här är ett mästerverk.
0: Jag tycker de gånger jag har hört hans symfonier tidigare så har det ofta känts som att man befinner sig inne i någons huvud.
1: Mm.
0: Men här hittar jag inte riktigt, men det är kanske också för att jag inte kan tyska. Men å andra sidan, så man förstår ju...
1: Ja, om man liksom greppar den allmänna övergripande tematiken och läser texterna någon gång så kan man...
0: Det är väl det man får
1: då
0: göra.
1: Då har man det som utgångspunkt för sin tolkning och förståelse av det. Och så hör man ju mycket av det i musiken också, hur han hanterar det.
0: De har också väldigt enkla, tydliga rubriker, sångerna.
1: Ja, men precis.
0: Inte om ungdom, om skönhet.
1: Ja, på tal om den andra sången då som heter Von der Jugend, om ungdomen. Där kommer man också tillbaka till det här. Texterna är ju kinesiska som sagt från början. Men här kan man också höra ett kinesiskt inflytande, även rent musikaliskt faktiskt.
0: Ja, okej. Okay. Vi lyssnar.

0: von der Jugend, alltså om ungdomen här. Och
1: man hörde det kinesiska.
0: Ja, det gör man, absolut. Och det finns på flera ställen hur hon använder den pentatoniska skalan, den kinesiska skalan. Men också, det är också lustigt här hur det här anspelningen på det musikaliskt kinesiska också på något sätt smälter samman med en wienervals. Mm. Mahler är ändå, hans epicentrum är Wien, och det märks också i den här musiken.
1: Och då menar du staden Wien och inte...
0: Ja, precis. Exakt. Jag vill, det är ett förtydligande.
1: Men det är ganska mycket som handlar om drycken vin också.
0: Väldigt mycket. Många bägare ska tömmas, inte minst i första sången som vi lyssnade på tidigare till exempel.
1: Jag läste också någonstans att Mahler skrev Das Lied von der Erde som en sångsymfoni för att han var rädd för nians förbannelse när han skrev.
0: Ja, men det stämmer.
1: Vad är det?
0: Han försöker lura ödet med att skriva en symfoni som inte heter symfoni nummer 9, för att det var det som han stod inför vid den här tiden. Och han var extremt vidskeplig på det sättet att han tänkte, skriver jag en nionde symfoni så dör jag sen. Precis som Beethoven hade gjort innan honom, Bruckner och Schubert, som bara han fullborda, more or less, 9 symfonier.
1: Precis, för det här är ju liksom den klassiska musikens motsvarighet till att rockstjärnor dör när de är 27.
0: Mm.
1: Att tonsättare dör...
0: Men det är ödets ironi här är ju att Mahler visserligen... Han kan inte lura ödet, för han dör ju faktiskt efter att ha fullbordat följande verk efter Das Lied von der Erde, som är hans nionde symfoni. Han har visserligen påbörjat en symfoni nummer 10, men den blir han aldrig färdig med.
1: Så det lyckades inte?
0: Det lyckades inte.
1: Han dog ändå?
0: Han dog ändå, men... Han skrev ändå en ny form av symfoni i alla fall. Alltså Das Lied von der Erde, just när, hur den kombinerar sång och en symfonisk ansats har ju också fått efterföljare. Jag tänker på Zemlinskis lyriska symfoni till exempel. Även Shostakovich, som ju tog med sig det här partituret i graven. Han skrev i sin symfoni nummer 14 är uppbyggd på liknande sätt med 2 solister.
1: Mm. Så, så vidskepligheten la grunden till en ny form, kan man
0: det
1: säga.
0: Det kan man faktiskt säga, absolut.
2: Det är ett verk av en mästare. Det är ett mästerverk.
1: Och vart går vi nu då? Vilken sång är på tur?
0: Ja, jag tänkte på den fjärde sången här som ju då beskriver det här fenomenet med skönhet, von der Schönheit. Och det är också, det är hela tiden ett ord som kommer tillbaka i Das Lied von der Erde. Skönheten vi har omkring oss och lusten att få vara i den. Men här kommer vi in då vid ett ställe där orkestern har ett ganska våldsamt mellanspel, kan man säga. Alltså det här typiska Mahler-utbrottet kan man höra här. Det går fortare och fortare, och när solisten kommer in igen, hur det liksom frestar på hennes diktion här.

0: Ja, men det går ganska bra för Christa Ludwig här ändå att hantera Leonard Bernsteins accelerando, eller Mahlers accelerando, egentligen det som krävs i musiken här. Mitt i denna sång om skönheten, där sångaren beskriver vackra gossar som rider fram på strandkanten på sina stolta hästar.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Det är ju vackert, det, ja. Om skönheten.
1: Mm. Absolut. Leonard Bernstein, sa du, ja. Dirigenten. Han sa vid något tillfälle att det svåra med det här verket är att man måste förbereda en gigantisk orkester som om den vore en kammarensemble. Vad menar han med det?
0: Nej, men det är klart att Mahler använder ju en stor orkester, men han använder den inte alltid alla på samma gång. Det är ändå ganska få ställen av det här slaget, stora ställen så, utbrott. Utan ofta så spelar de ju mycket enskilda grupper och så vidare. Så att det blir nästan som kammarmusik i långa stycken faktiskt. Det finns inget att gömma sig bakom, så att säga, utan det är mycket exponerat, det är mycket naket i Das Lied von Trier. Nej, det är många nakna stämmor på det sättet.
1: Alla får varsin stund på något
0: alla
1: sätt,
0: har eller? Varsin stund. Alla har, alltså det är ju det bästa med Mahlers symfoni. Alla har saker att göra, alla är glada. Det är massa slagverk och det är till och med mandolin här och det är you name it. Alla är med. Das Lied von Trier, om man då ska knyta an till att det är ju sex sånger, men det är ju som sagt, som Mahler själv säger, en symfoni också. Och mest symfoniskt, det blir ju när vi kommer till den sista satsen som är avskedet.
1: Det är den viktigaste.
0: Det är den viktigaste på så vis att den, ja, överhuvudtaget, Mahler är ofta så att de yttersatserna är de som väger tyngst och som berättar mest och som för det framåt på något sätt, och så är mellansatserna lite mer intermezzon, så där små scener. Men i avskedet så är det ju, det är som ett stort symfoniskt adagio, och den är den längsta satsen, den är lika lång som de andra satserna tillsammans. En lång monolog, kan man säga, om vetskapen om att man ska dö samtidigt som allting är så vackert omkring en, och det är faktiskt bland det vackraste som har skrivits hela den här satsen, skulle jag säga.

0: Här befinner vi oss i avskedet.
1: Vad är det som händer?
0: Man kan tro att man ska bli deprimerad av att man ser det här abschied, avsked, och man tänker död och allt så vidare. Men det är ju som sagt någonting oerhört vackert. För det, budskapet här, det ligger någonstans i att det handlar om det cykliska i naturen. Att vi dör, men naturen lever vidare. Det är lite där man hämtar trösten, Ida Slidfonderade också.
1: Är det det som är ljuset? Att naturen...
0: Ja, det slutar ju väldigt ljust ändå.
1: Men räcker det som tröst att naturen fortsätter?
0: Ja, det beror ju på... Nej, det gör det inte. Men det är någonting större än man själv då som blir tröstefullt på något sätt. Om man klarar av att se det i den, med det perspektivet liksom.
1: Men i vår tid av klimatkris kan man ju inte ens vara säker på att naturen kommer att leva vidare.
0: Nej, det är sant. Men än så länge, någorlunda, så har vi årstider och naturen blommar igen och så vidare. Den dör och den föds på nytt. Mm.
1: Hur många inspelningar av Das Lied von der Erde har du hemma?
0: Jag har inte räknat.
1: Är det tresiffrigt nu?
0: Det skulle det kunna vara. Alltså, jag hade säkert lovat att jag skulle gå hem och räkna dem, men de står på lite olika ställen och då får man lätt höfta. Liksom. Men det är nog en 50 stycken i alla fall, det skulle jag tro.
1: Ja.
0: Alltså, det finns Das Lied von der Erde på DVD, det finns på CD, det finns på LP, olika tolkningar, en massa live-inspelningar och så vidare och så vidare. Så att det är ett viktigt verk för mig. Sorry.
1: Nej, men jag tycker det är kul att reta dig för att du har en abnormt stor skivsamling.
0: Retar du mig?
1: Men jag tycker också att det känns väldigt tryggt
0: ja.
1: Att veta om det händer något med streamingtjänsterna eller Sveriges Radios grammofonarkiv, att all klassisk musik finns hemma hos dig.
0: På ett ungefär.
1: Men hur tycker du att den ultimata inspelningen ska låta då?
0: Det finns så många bra inspelningar. Haitink med Janet Baker till exempel. Krista Ludwig som vi har hört tidigare här idag har gjort den flera gånger, helt fantastiskt.
1: Men jag, du måste välja
0: Förlåt. Ja, men jag väljer en inspelning från slutet av 50-talet som i sin remastering som kom ut på CD 2007 låter fantastiskt. Och det är den ungerske dirigenten Fritz Reiner som leder Chicago symfoniorkester och solisterna Richard Lewis och en kanadensisk mezzo-alt som heter Maureen Forrester i avskedet. Och det är väl det vi ska höra nu. Vi ska höra slutet helt enkelt, som är helt fantastiskt när musiken tonar bort in i evigheten med solistens evig. Och dessutom ord som Mahler själv har lagt till.

0: Ja, vad ska man säga efter den här musiken?
1: Jag blev faktiskt lite... Jag tappade talförmågan lite nu.
0: Ja, men det är eteriskt. Man blir helt upplöst.
1: Det känns som att någon tog tag i mitt hjärta och kramade åt det hårt.
0: Ja.
1: Det är otroligt.
0: Det är otroligt och en otrolig inspelning verkligen. Där man...
1: ja, så klar och ja, glimrande.
0: Absolut. Man hör allt och det är ju väldigt viktigt i Mahlers musik. Allt ska höras. Och på det här sättet.
1: Mm. Du har definitivt sålt det här verket till mig.
0: Underbart.
1: Ja, vi slutar väl här. Det går inte att säga något mer.
0: Nej, lyssna vidare bara. I evighet.
1: In i evigheten.
0: Ja.
1: Producent för mästerverken idag var Jonna Spik. Tekniker är Mats Landberg. Johan Korsell, tack så mycket.
0: Tack, tack.
1: Och tack för att ni har lyssnat.
2: Det här är ett mästerverk.
3: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

De bästa lokala nyheterna hör du på Ålands Radio. Varje vardag med start klockan 6:55.

0: Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens godmorgonprogram.
1: Matthew McDowell kommer från USA men flyttade till Skottland för mer än 20 år sedan. Han har skrivit böcker om fotbollens och surfingens historia i Skottland och hans senaste projekt är en bok om öspelen. I somras besökte han Åland i research-syfte. Vi fick en pratstund med Matthew och frågade honom varför han gör det här.
2: I'm very much interested in places. I don't come from Scotland originally myself, so I feel like I'm still learning about Scotland after 21 years of being here. And I certainly have friends in Shetland. I know Shetland quite well, and it's gotten me interested in the whole idea of North Atlantic sport and Atlantic Rim sport and all of these kind of non-sovereign states or polities or territories that love sport, want to participate in sport.
3: Jag är väldigt intresserad av platser, berättar Matthew. Jag kommer inte ursprungligen från Skottland, så jag känner fortfarande att jag håller på att lära känna Skottland trots att jag har varit här i 21 år. Jag har vänner på Shetland och känner till Shetland ganska väl och det har gjort mig intresserad av hela idén med idrott i Nordatlanten och den atlantiska tävlingskulturen och alla dessa icke-suveräna stater, politiska enheter och territorier som älskar sport och vill delta i sport men som inte nödvändigtvis har de förutsättningar som en stat har för att kunna göra det. Jag är också väldigt intresserad av platser. Jag har på något sätt kombinerat mitt intresse för icke-suveräna territorier och mitt intresse för fantastiska platser. Jag frågar Matthew hur mycket han kände till om Åland innan han kom hit.
2: I knew next to nothing about Åland before I researched this. If you grew up in the United States or if you're from the United Kingdom, you know a lot about the Faroe Islands. You definitely know a lot about the Faroe Islands if you live and work in Scotland. And if you're in Shetland, the Faroe Islands are kind of this model that you want to be like. Certainly, we know quite a bit about Greenland. Unfortunately, Americans think they really do know a lot about Greenland, but they do not. It's very much its own place and not part of the US or Denmark, but it has this status. Åland, you don't really know much about Åland.
3: Jag visste nästan ingenting om Åland innan jag började forska om det. Om man växer upp i USA eller Storbritannien så känner man till ganska mycket om Färöarna och speciellt då om man bor och arbetar på Shetland. Färöarna är på sätt och vis en modell som man vill likna. Vi känner också till en del om Grönland och tyvärr så tror amerikaner att de vet väldigt mycket om Grönland, men det gör de inte. Men Åland känner man inte till och det är intressant. För en av sakerna jag upptäckte när jag var i Mariehamn och besökte museerna är att Skottland och Åland har ganska mycket gemensam historia, speciellt om man tittar på sjöfarten och de fartygen som byggdes i Skottland och Glasgow. I Skottland har vi haft ett självständighetsparti vid makten i ungefär 20 år och de talar väldigt mycket om att de vill vara som de skandinaviska länderna, men det nämner aldrig Åland. Så att faktiskt försöka förstå den här platsen, det här territoriet och idén om Åland som en fredlig demilitariserad ö var ett fascinerande sidoprojekt, säger Matthew. Matthew McDowell skrev en artikel om Åland och öspelen i tidskriften Sporting History. Om vi tittar på den artikeln så är det en del av slutsatsen Matthew kommer fram till att mycket av idrotten i autonoma regioner handlar bland annat då om olösta frågor till exempel moderlandet. Är det korrekt uppfattat?
2: Sport is always about unresolved issues. George Orwell had this famous quote about sport being war. It's war minus the shooting. Now, in the Island Games, we are certainly not talking about polities or regions that have ever been at war with each other. But they are unfortunately, and one of the problems that Åland continues to have, obviously, is that Åland, is strictly speaking a part of Finland. So sometimes decisions that are made in Helsinki still affect people in all.
3: Idrott handlar alltid om olösta frågor, säger Matthew. Sen citerar han George Orwell som sa idrott är krig, fast utan skjutandet. I Öspelen talar vi naturligtvis inte om politiska enheter eller regioner som någonsin har varit i krig med varandra. Men ett av problemen som Åland fortfarande har är uppenbarligen att Åland är en del av Finland, och det innebär att beslut som fattas i Helsingfors påverkar människor på Åland. Detsamma kan vara i Skottland där Shetlandsöarna till exempel då är en del av Skottland som i sin tur är en del av Storbritannien, vilket innebär att beslut som fattas i Edinburgh eller i London kan helt gå emot intressena hos människor som bor på till exempel Shetlandsöarna. Detsamma, fortsätter han, gäller Bermuda, Falklandsöarna och Grönland. Grönland har på sätt och vis hamnat i samma kategori som Falklandsöarna och Gibraltar, det vill säga platser som andra länder eftertraktar. De här frågorna finns alltså fortfarande kvar. Idrotten fungerar som ett forum för att, om inte nödvändigtvis föra krig, så åtminstone spela ut dessa farhågor och skapa diplomatiska relationer med andra människor. Inte bara då när det gäller territorium, utan också ekonomi, vänskap och jämförelser mellan olika modeller för ekonomisk utveckling. Det sa McDowell. Du nämner flera gånger i din artikel kopplingen mellan idrott och nationalism. Upplever du att Ö-spelen på något sätt har betraktats negativt eller motarbetats av moderlandet?
2: It has not so much been frowned upon. You know, in fact, when I went to Orkney to witness the 2025 Island Games, it might have been one of the first times that the Scottish and UK press were paying a lot more attention to the Island Games. Yeah, so it's still, despite being a big tournament, it has not necessarily gotten.
3: Jag skulle inte säga att det har motarbetats. När jag åkte till Orkney för att bevittna Öspelen 2025 var det faktiskt en av de första gångerna som skotsk och brittiska medier ägnade ganska mycket uppmärksamhet åt Öspelen. Så trots att det är en stor tävling har den inte nödvändigtvis fått särskilt mycket uppmärksamhet tidigare då ifrån de större staterna. Åland hade under mitten 80-talet en period då den socialdemokratiska regeringen var lite misstänksam mot arrangörerna av Öspelen. Man trodde i princip att det inte bara handlade om nationalism utan också om separatism. Men det har uppenbarligen visat sig inte vara fallet. Men till sist då, vad tror Matthew McDowell om Öspelens framtid? Är den stark?
2: Future of the Island Games potentially is strong. One of these issues that we have with all games, whether it's the men's World Cup, whether it's the Olympics, or even this other tournament that the Island Games share some characteristics with, the Commonwealth Games, what we used to call the British Empire Games here in the UK and elsewhere. Island Games is potentially strong, but the enemy of games is what we call in event management circles gigantism. They just keep getting bigger and bigger and bigger.
3: Öspelens framtid kan absolut vara stark. Självklart kan den vara det. Men ett av problemen vi har med alla stora idrottsevenemang, oavsett om det handlar om fotbolls-VM, OS eller till och med The Commonwealth Game, så är något som kallas för gigantism. Det vill säga att evenemangen blir bara större och större, och kraven på idrottsorganisationen når en sån nivå så att den kostar mer pengar och blir svårare att uppnå. Öspelen motverkar detta genom en modell där man inte behöver bygga idrottsbyar, där idrottarna själva måste betala för sin transport till tävlingarna. Och det är mer eller mindre fallet för alla deltagande öar. Samtidigt finns det elitidrottare som deltar i Öspelen, och för vissa har spelen fungerat som ett språngbräda till olympiska tävlingar. Man måste därför i slutändan se upp så att Öspelen inte blir ett offer för sin egen framgång.
1: Boken den beräknas vara klar 2030 och Matthew hoppas kunna lämna några exemplar till de lokala biblioteken här på Åland. Reporter, det var Peter Grönholm.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Detaljhandeln på Dalboområdet växer mer än kedjorna själva förväntat. Rusta som öppnade under våren har överraskats av det stora åländska intresset. Och så här säger den finska landschefen Mats Kotka.
3: Det här är nog i topp 5 av alla försäljningsutvecklingar de första månaderna. Så att absolut så det var en rekordfart kan vi säga på det sättet. Att absolut en av de liksom största omsättningarna som vi har haft hittills av våra varuhus som vi öppnade i Finland under de 6 åren som vi har funnits i Finland.
4: Han nämner särskilt att de åländska kundernas aptit på utemöbler, grillar, terrassräcken och annat som hör sommaren till stuckit ut i jämförelse med Rustas genomsnittliga försäljning.
3: Den här säsongsförsäljningen har varit rekord skulle jag säga egentligen av alla våra varuhus i Finland, så försäljningen av sommarsäsong varor i helhet har varit rekordartad i Mariehamn eller i Jola.
4: Är ni överraskade?
3: Vi är faktiskt överraskade. Det är förstås när man, vi var ju lite osäkra på att hur tas det emot och så vidare. Så vi var nog, ska vi säga, försiktigt optimistiska över att hur det kommer att gå, men man är ju alltid lite försiktig i sina estimat i början när man kommer liksom till en ny marknad kan man ju säga ändå. Vi vet ju kundbeteende i fasta Finland och sen förstås när man kommer på Åland så konkurrenssituation och så vidare, så man vet ju inte riktigt hur det tas emot och vilken produkt kommer att sälja och vilken kategori kommer att sälja, skiljer det sig från köpbeteende i fastland och så vidare, så det är ju en massor av lärdomar som vi har fått under de här första månaderna och väldigt positivt överraskade, eller inte överraskade, men väldigt positiva över mottagande i helhet.
4: När grannen Jysk öppnade sin butik för 8 år sedan slog den nordiskt öppningsrekord för kedjan. Och den har sedan dess flera gånger omnämnts som den bäst säljande butiken i Finland. Den här sommaren har man lyft sig ytterligare ett steg. Vi hör den nya finska landschefen Janne Henriksson.
5: Vi har haft en väldigt god utveckling på sommaren. Väldigt god utveckling. Som sagt, vi är väldigt förnöjda. Mm.
4: Är det den bästa sommar hittills eller hur?
5: Det är den bästa sommar hittills, det kan vi se.
4: Janne Henriksson säger också att Jysks utveckling har gynnats av Rustas etablering. Dessutom tror han att Biltema kommer förstärka trenden ytterligare.
5: Absolut, och för övrigt också till form av mera konkurrens på området. Det ser vi ju bara som positivt. Jag menar större urval för konsumenterna, områdets attraktivitet ökar och det gynnar ju förstås alla företag i området.
4: För Rusta var det extra viktigt att rätt grannar redan fanns på plats vid etableringen. Vi hör landschefen Mats Kotka igen.
3: Jag tror att vi har precis samma målgrupp ändå, tror jag. Och därför passar vi väldigt, väldigt bra ihop. Vi öppnar aldrig ett varuhus där Rusta står för sig själva. Utan bra grannar är jätteviktigt för oss. Kunderna ska ha flera alternativ. Och sen till slut så är det ju kunderna själv som gör det beslutet. Sen att bara vill de shoppa. Men det är ju... Att ha flera goda grannar med bra rykte och bra produkter är ju alltid viktigt för oss.
4: Mats Kotka säger att man hade att välja på att vänta 1-2 år till med sin Ålandsetablering eller att slå till och anpassa konceptet efter utrymmen och kundkrets. Butiken på Åland är en blandning av det svenska och det finländska konceptet och för Rusta innebar Ålandsetableringen dessutom långa förberedelser till kravet på svensk kommunikation. Rusta har följt Jysks exempel och nyttjar sin svenska organisation för större delen av sitt marknadsföringsmaterial. Detta då ingen av kedjorna har andra butiker i Finland där kommunikationen i första hand sker på svenska.
3: Jag ska gå in i detaljer så att vi använder som grundande använder vi, ska vi säga, svenska direktreklamen och konverterar den till finska med de produkterna som vi har i vårt sortiment som till exempel trädgård och så vidare. Så det är en ny process som vi har satt igång för att säkerställa att vi får all kommunikation på svenska till våra åländska kunder. Så att det här med trädgården finns ju inte i Rustas sortiment i Sverige. Så att på det sättet är det ju unikt att vi egentligen börjar från början då och översätter all kommunikation inom trädgården då till svenska och integrerar den i den här direktreklamen som används i Sverige och konverterar förstås också på samma gång då ska vi säga, valutan då, från svenska kronor till euro. Så att det är en hel del processer som vi måste justera för att säkerställa att vi är färdiga när vi öppnar varuhus.
4: Jysk har dragits med kritik för att bland annat delar av kvitton har haft inslag av finska. Nu, efter 8 år, hoppas Jan Henriksson att han tagit frågan i mål.
5: Nu som sagt, som det ser ut nu, så borde det allt finnas på svenska, och vad det kommer med marknadsföringen, så använder vi oss av starka lokala aktörer, det vill säga lokala tidningar, lokala radion och så vidare. Och vad gäller kassasystemet, så har vi gått in i ett nytt kassasystem här för några veckor sedan. Och det betyder att nu ska vi ha svenska kvitton, så nu borde allt vara klart. Jag säger borde, det kan finnas någonting, men Vår, vad heter det, vad vi vill också, såklart att vi kan betjäna på svenska och holländska kunderna.
2: Ni hörde två landschefer, Mats Kotka för Rusta och Janne Henriksson för Jysk, om utvecklingen på Dalboområdet. Reporter här var Björn Nylund.

0: I morgon torsdag så är det vernissage på Nipos galleri Norden. Det är minnesutställning för Tage Wilén som visas. Och den här utställningen beskrivs som den mest omfattande presentationen hittills. Peter Winqvist och Jonas Wilén har kurerat utställningen. Och vi frågar först Peter hur den här utställningen kom till.
1: Det var ganska omedelbart efter Tages bortgång så talar Jonas och jag om det att vi vill på något sätt sätta igång och dokumentera medan alla minnen är färska och alla intrycken finns. Och då ansökte vi om, för 2 år sedan så ansökte vi om utställningsmöjlighet här. Och då såg vi framför oss den här lilla utställningen, men redan då en förhoppning om att kunna gå vidare och göra någonting mera, dokumentera lite djupare.
2: Ja, precis, för det kommer som en liten bok till nästan, eller en liten i alla fall broschyr.
1: Vi har tagit fram en liten katalog där vi vill ge en både bakgrund, en personlig bild som familjen Jonas och Tages syster och så vidare och dotter, hur de ser på Tage och minns honom, men också hur konstkritikerna ser på hans konst.
2: Men du var ju god vän med Tage och konstnär själv. Hur ser du på Tage och hans konst?
1: Jag måste säga att jag beundrar honom. Både som konstnär men också vad han stod för som människa. Och det tycker jag att det är intressant att konsten var för Tage, det var hela livet, det genomsyrade allting vad han gjorde, hur han tänkte, hur han levde.

0: Hur ser du på liksom Tage som både som konstnär och som person?
1: Ja, jag kan bara instämma med det som Peter sa, att sällan har man ju sett ett konstnärskap som är så sammanvävt vad det gäller livet, men också det som kom ut ur hans händer så att säga. Så han levde och andades sina idéer och sin konst.
0: Hur mycket har du i din konst liksom tagit inspiration eller intryck av Tage?
1: Ja, jättemycket. Han har ju varit liksom min mentor och lärt mig snart sagt allt jag vet om färglära och komposition och sådana saker. Och mycket av den kunskapen har jag ju hämtat genom de otaliga ateljébesök som jag gjorde hos honom. Och på något sätt så har han var liksom ingen sån lärare som sa att så här ska du göra, utan han visar på något sätt det genom hur han själv arbetade och hans förhållningssätt till arbetet.
0: Till den här utställningen så har ni ju både, vad jag förstår, försökt få med klassisk Tage Willén, men också sånt som kanske inte har skådats förut. För en som inte är allt för stor konstkännare, vad skulle du säga här är en klassisk Tage? Vad ska vi titta på då?
1: Ja, det stora numret, eller egentligen är det två inlånade verk i monumentalformat som är 2,5 meter breda. Och det är en 70-talsmålning och en 80-talsmålning. Och den från 1973 så heter Åländskt bondbröllop. Och det är en, ja, jag ska väl inte ta i och säga att det är en åländsk nationalmålning, men den blev reproducerad som affisch på 30-talet, på 70-talet av Ålandsbanken. Och den blev oerhört spridd som bild. Så att jag tror att det är väldigt, väldigt många ålänningar, framförallt i äldre generationen, som känner igen bilden, men inte haft möjlighet att se den live. För den har hängt på Ålandsbankens kontor i deras matsal och varit i deras ägo då sedan den gjordes. Så det är över 50 år. Så det är en riktig smällkaramell vi har här.
0: Och om vi då istället ska titta till på något som kanske inte är beskådat förut eller som känns lite ovanligt, vart ska vi rikta blicken då?
1: Ja, det finns flera av de målningarna som är med här som inte har visats på utställningar, så att det är mycket liksom av den varan också. Och även hans sista målning har vi ju med här som också pryder katalogens omslag. Så intentionen och det jag tror faktiskt att vi kommer att lyckas med här, så är ett litet potpurri då av målningar från alla tidsåldrar. Och vi ska också ta med några teckningar som visar en helt annan sida av Tage. Så vi tror att det kan bli effektiva glimtar ur detta rika konstnärsliv.
0: Är det du eller Peter som har liksom botaniserat i hans gamla tavlor inför den här utställningen?
1: Det hela börjar egentligen med att Tages dotter Maria och hennes familj gjorde en dokumentation av allt som fanns kvar i kvarlåtenskapen och numrera och katalogisera. Så vi hade liksom ett sånt material att först ta ställning till, och sen har vi ju varit i omgångar och tittat. Och sen var det ju, i och med att det ändå är ganska begränsat utrymme, så har vi ju fått välja liksom utgående efter de förutsättningarna också förstås.
0: Har det varit svårt att liksom begränsa er till det här?
1: Nej, jag tycker att det har gått riktigt bra. Alltså, det, i och med att vi är tvungna att ta hänsyn till de här olika tidsepokerna och sådär, men jag tycker att helheten faktiskt sitter som en smäck här.
0: Peter, när ni har liksom titta på det som ska vara med i den här utställningen, finns det något som har överraskat? Eller kände du till allt redan?
2: Nej, vi hade nog en rejäl överraskning. Och för mig personligen är en mycket angenäm överraskning, därför att den visar en dimension som jag aldrig har kunnat tro att Tage hade. Och jag är glad att den kom med också på utställningen här.
0: Vad är det för, vilket verk talar vi om då?

0: Ja, det finns här under arbetets gång så har väl jag personligen haft en titel för det. Men det där. Vi ska låta betraktarna själva få skapa sig den bilden. Men den visar i varje fall liksom på en dimension som man inte har sett hos Tage, men man ska vara medveten om att han levde i den världen och han bearbetar den här problematiken.
1: Ja, vill du se tavlan som Peter Winqvist berättar om så är det då vernissage på Galleri Norden imorgon klockan 18-20. I inslaget hörde du även Jonas Villén. Reporter här var Peter Grönholm.

0: Shoot.
1: Här i Ålands Radio lämnar vi nu över till Ann-Kristin och Kurt Waller. Det har blivit dags för Jazz med Wallers.
2: Hello everybody, this is Warren Vache, and when I'm in Åland I listen to Jazz with the Wallers at Ålands Radio 91.3.
3: We go play now, Bill.
4: Swing that music.
3: Swing that music? All right, I won't stop you.

0: oath like that.
1: Ett veritabelt mästerverk, Tight Like This, med Louis Armstrong och Earl Hines år 1928, inledde veckans jazz med Wallers. Satchmos toner är fulländade, inga utsmyckningar, inga musikaliska irlanger. Det är naken musik, hisnande, nyansrik, bärande, tajt och ofantligt skön.
2: Louis Armstrong dog den 6 juli 1971. Tre år senare ordnade George Wein en minneskonsert i Carnegie Hall över Satchmo. Det var pianisten Dick Hyman som arrangerade alla melodier för den Carnegie Hall-konsern, och han var också konferencier. Musiken kom ut på en LP med titeln Satchmo Remembered, The Music of Louis Armstrong at Carnegie Hall.
1: Vi tar oss till den konsern och ger ordet till Dick Hyman.
3: Back in 1925, Louis and Bessie Smith came together in a recording studio and did a couple of particularly fine blues. We're going to recreate them tonight with Ray Nance on trumpet and Carrie Smith.

0: Carrie Smith sjöng St. Louis Blues. Hon backades upp av Ray Nance på kornett och Dick Hyman på harmonium, eller tramporgel som det också kallas.
1: Carrie Smith uppträdde på Åland under Alandia Jazzfestivalen år 2001. Så här skrev du i Ålandstidningen i din recension av hennes konsert.
0: Hela Islandia gungade och pulserade av söderns hetta när sångerskan Carrie Smiths grupp stod på scen. Det var svart musik, direkt sprungen ur Satchmos gyllene horn. Men någonstans fanns en nerv som talade om raseri. Carrie Smith sjöng St. Louis Blues så det dunkade och värkte i luften av sorg och kärlek till livet.
1: Vi stannar kvar i Carnegie Hall och ger ordet till Carrie Smith.
2: Louis Armstrong worked with Bessie Smith in 1925. And she did a tune, You've Been a Good Old Wagon, But You Done Broke Down.

0: We'll be back. We'll be back. We'll be back on Cornette. Come on out, Ruby.
1: Ruby Braff hyllade Louis Armstrong i Carnegie Hall med Pops Someday You'll Be Sorry. Tolkningen är fylld av varma, lekfulla toner som säger: så minns vi dig, Pops.
2: Det framförandet uppskattades så mycket så Ruby fick spela ett extra nummer. Innan vi tonade ner applåderna hörde vi Dick Hyman uppmana Ruby att komma tillbaka ut på scenen för extra numret.
1: När den engelske medeldistanslöparen Sebastian Coe, han som slog många världsrekord och vann flera guldmedaljer i olympiska spel, gästade BBC-programserien Skivor till en öde ö år 1981, lät det så här.
3: Record number four we've got to.
4: Well, I make no apologies for my over-reliance on jazz. And I've chosen one of the greatest jazz vocalists, I think, Billie Holiday. Georgia on my mind.

Billie Holiday, Lady Day, sjöng Georgia on My Mind i en inspelning från år 1941. Bandet leddes av pianisten Eddie Highwood. Med sig hade han bland andra Lester Young och Kenny Clarke.

0: En kärleksförklaring till Billie Holiday var det. Och den tolkades av härliga Claes Jansson och Kjell Öhmans orkester. Melodin är George Gershwins The Man I Love och den svenska texten är skriven av Hans Widmark som kallade sången för Ode till Billie. Bosse Broberg spelade trumpet, Ulf Andersson tenorsax, Kjell Öhman piano, Hans Backenroth bas och Dan Strömqvist trummor, och inspelningen gjordes år 1996.
1: Milt Gablers framgång som producent på sitt eget lilla skivbolag Commodore ledde till att de stora skivbolagen fick ögonen på honom, och det resulterade i att han började som producent för Decca år 1941. Han fick också tillstånd att fortsätta med sina Commodore-inspelningar på det villkoret att han höll sig till jazz och inte producerade någon hit på skivmärket Commodore.
0: Milt Gabler berättar att han gick för att lyssna på Billie Holiday på den klubb där hon då sjöng, och när han hörde hennes version av Loverman förstod han att den skulle bli en hit. Han beslöt då att försöka värva henne till Decca. Det lyckades, och vid hennes första inspelning för Decca spelade man just in Loverman. Billie sa att hon ville ha stråkar, och jag gav henne det, berättar Milt Gabler.

0: Vi hörde en del av ett radioprogram från år 1977 om amerikansk populärsång med kompositören Alec Wilder. Det gästades av sångerskan Carrie Smith som kom för att sjunga sånger som Billie Holiday sjöng en gång. Carrie berättade bland annat att hon så gärna ville vara med i programmet att hon kunde ha gått från New York till South Carolina för att få vara med. Det hisnar när jag tänker på att just samma Carrie Smith uppträtt här på Åland och att jag lyssnade och såg henne då.
1: Som vi tidigare berättade uppträdde Carrie Smith på Alandia Jazzfestivalen år 2001. Den konsern spelades inte in, men ett år tidigare spelade hon och hennes band in en CD under Winard Harpers namn. Och från den hämtar vi följande sång, I got the world on a string.

0: Carrie Smith och hennes New York band sjöng och spelade I've Got a World on a String. Vilken underbar, förtrollande känsla att sitta på regnbågen och vara kär. Då äger man världen.
1: Bland de namnkunniga musikerna i Carrie Smiths kvintett kan vi nämna Wycliffe Gordon trombon, Eric Reed piano och Winard Harper trummor.
0: År 2009 åkte vi med goda vännerna Bobby Nyström och Berit Blästa till Arvika i Värmland för att höra en konsert med konstnären och kornetisten Jörgen Zetterqvist.
1: Efter konsern fick vi en intervju med Jörgen och då lät det bland annat så här.
0: Vem tycker du att det är jazzens största sångare eller sångerska?
2: Ja, det får ju bli Billie Holiday och Louis Armstrong. Alltså. Det är ingen tvekan.
0: Ja. Det här blir ett av mina önskeprogram också. Det är jag säker på. Deca-producenten Milt Gabler, som vi nyligen berättade om och som spelade in Loverman med Billie Holiday, var också mannen som spelade in Billy med Louis Armstrong. Det skedde år 1949 och det gudabenådade sångarparet sjöng två melodier. Och de är de enda studioinspelningar som finns med de två storheterna. Om vi bortser från det att de arbetade tillsammans någon gång i filmstudion. Så här lät det i Decca-studion år 1949.

0: raise just one eyelash.
1: Yeah, watch it, baby, watch it.
0: You're just good for nothing, but you're my sweet hunk of trash.
1: Yes, indeed.
2: Giganterna Billie Holiday och Satchmo i en gemensam inspelning. De sjöng My Sweet Hunk of Trash, min älskade soppåse till kar. Det sprudlar av glädje och musikalitet i framförandet. De måtte ha älskat att uppträda tillsammans. Vad jag önskar att de hade gjort fler inspelningar tillsammans.
1: Cy Oliver hade arrangerat och ledde bandet som kompade sångarparet.
2: Nu finns det, än en gång, bara några sandkorn kvar i vårt gyllene timglas. Och medan de rinner ut ska vi lyssna till den kanske mest berömda jazzinspelning som fångats på film. Den när Billie Holiday sjunger sin egen Fine and Mellow i tv-programmet Sound of Jazz den 8 december 1957, en söndag eftermiddag. Det var Nat Hentoff som tillsammans med Whitney Balliet producerade programmet. Billie omgavs av bland andra trumpetaren Roy Eldridge och tenorsaxofonisterna Ben Webster, Lester Young och Coleman Hawkins som spelade sina solon i den ordningen.
1: Den brittiske jazzskribenten Dave Kelly skriver i sin bok Lester Young att Lester år 1957 hade varit inlagd på sjukhus för alkoholism och undernäring, men att han inte var mycket bättre när han kom ut och att det var plågsamt att lyssna till hans solon på skiva från den här tiden. Han lät så svag och uppgiven. Så här skriver Dave Kelly om Lesters medverkan i Fine and Mellow.
2: När Lester Young mådde så dåligt som han aldrig gjort förr bokades han, ironiskt nog, för en inspelning i ett tv-program som kallades The Sound of Jazz. Det var hans andra och sista filminspelning. Hans solo var kort, men desperat rörande med en intensitet som stegrades av att Billie Holiday var där med honom. Hon sjunger Fine and Mellow och när det blir Lesters tur reser han sig långsamt från sin stol, tittar på henne med sorgsna, slocknade ögon och spelar ett enda korus av sån renhet och återhållsamhet som den förtvivlan som finns i det lyser som en kall måne genom trasiga moln.
1: Nat Hentoff skriver så här om inspelningen med Lester, som Billie Holiday gav smeknamnet Press.
2: Press spelade ett naket, rent, genomskinligt blueskorus. Det fick mina ögon att tåras. Nat berättar vidare att omedelbart efter sändningen kom Billie snabbt gående mot honom. Ännu glödande av musiken kysste hon mig. Det var en belöning som vida överträffar alla andra jag fått.
1: Med det citatet ur Nat Hentoffs memoarer At the Jazz Band Ball avslutar Billie Holiday vår jazzstund med sin egen blues Fine and Mellow från tv-programmet The Sound of Jazz.
2: Ha det så gott och sköt om er. Tills vi hörs igen.

0: it has turned off and gone. Nu är det snart val och överallt hör vi politikerna.
1: Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. Onsdag klockan 11. En riktig pärla.
2: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Sveriges Radio. Dykaren Jens är på botten av en djup och kall älv. Han simmar bland skrot, pinnar och byggnadsmaterial. Plötsligt får han syn på något ovanligt i ögonvrån. Han simmar tillbaka för att filma.
3: Det ser ut som två pinnar som ligger parallellt med varandra. Så känner jag igen att det där inte är vanliga pinnar, utan det där, det ser ut som ben. Så simmar jag fram, så ser jag på en gång att det är ett lårben och ett skenben. Jag förstod att det här är ju en saknad människa.
2: Jens har hittat ben från en människa. Men vem är det? Och hur länge har det legat här?
3: Det var lite smått chockartat faktiskt. Att det var en mordhistoria det handlade om.
2: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Stina Näslund. Det här är Jens berättelse.
3: Jag gjorde lumpen som mindykare i kustartilleriet och fick upp ögonen för att det fanns vrak och att det fanns ett yrke som hette marinarkeolog.
2: Jens Lindström tar dykarcertifikat i lumpen. Det är också nu som han inser hur mycket saker som finns att upptäcka långt under vattenytan.
3: Som på ett vrak till exempel, då är man inte förvånad om man hittar, så att man hittar skelett eller man hittar fina flaskor och så. Men jag simmar på en jättevälbevarad flaska från 1600-talet som bara stod på botten. Halva flaskan stack upp ovanför botten. Och det var ju bara så här, aha. Det är lite så här roliga fynd som man inte riktigt räknar med att hitta. Så. Den var tom, men det var en sån fin Schöften Globe kallas det. Det är en sån rund flaska med fin hals. Och så var den grön. Oftast är det ju grönt, de här 1600-talsflaskorna. Den var helt intakt, men tom då. Så att det är någon som har kastat den i sjön. Vad det var i den är svårt att säga, men förmodligen vin.
2: Jens söker till arkeologutbildningen på universitetet.
3: Lyckades jag tjata mig in där. Jag hade reservplats, men jag lyckades tjata mig in. Och sen så när jag väl kom in på arkeologi, då hade jag som fokus att jag ska bli marinarkeolog.
2: De andra på utbildningen, de har tänkt att de ska gräva i jorden efter människors lämningar. Men Jens, han har en annan plan.
3: Så att jag var jättejobbig på alla föreläsningar och frågade om, har man dykt där? Har man dykt där? Så jag var väldigt fokuserad. Så. Oftast var det ju nej. Så jag kommer ihåg, vi hade pratat om Gamla Uppsala och den perioden, yngre järnålder och Fyrisån. Så jag kommer ihåg att, men varför har man inte dykt där? För varför har man inte gjort något? Och sen släpade jag ut mina dykkompisar och så dök vi i Fyrisån. Ja, där var det ju rätt så mörkt, dålig sikt och så. Vi gjorde väl inga sensationella fynd så, men det var ändå något som behövde göras, tyckte jag då. Så jag dök mycket runt om i åarna runt Uppsala. Det man ofta hittar när man dyker, det är som pålar i botten. Det kan vara allt från gamla bryggor eller stängsel eller så. Men då var man ju så här, oh wow, hittar det här.
2: Jens blir marinarkeolog och det här blir vardag. Han dyker där det ska muddras eller byggas. Han söker av botten för att hitta eventuella fornlämningar innan arbetet startar. Han får också i uppdrag att kartlägga hur historiska platser ser ut under ytan. Dokumentera vad som finns på botten. Och det är just vad han håller på med. En solig sensommardag, år 2023. Arbetsdagen börjar som vilken annan som helst, men kommer att avslöja en helt annan berättelse än vad någon i dykarteamet kunnat föreställa sig.
3: Det är ju 20 grader uppe i ytan den här dagen, och på botten så var det 4-5 grader varmt. Så att då gäller det att klä sig. Så att man har ju då, först har man en som en fleeceoverall, ylle, raggsocker och varma kläder, och sen utanpå det så har man en torrdräkt som är, det är som en stor overall kan man säga, som är vattentät.
2: Jens tar på sig den svarta torrdräkten och svarta handskar. Kollegan Joakim drar på sig en röd dräkt och så stiger de ner i vattnet.
3: Ja, vi går i från båten och så simmar vi in till stranden eller till berget. Och så ser man till att man är så att allt är okej, så att allt är tätt, så att det inte pyser någonstans. Och så ger man varandra okej-tecken och så tummen ner, vilket betyder att nu dyker vi. Och vi pratar igenom dyket innan hur vi ska göra. Vi följer botten till andra sidan. Vi går inte upp någonstans mitt i. Lennarts uppgift är att köra båten och vad som följer båt oss. För han kan ju följa våra bubblor. Och vi vill ju inte att det ska komma någon båt och köra över oss när vi dyker då.
2: Jens och hans två kollegor, de håller på med ett projekt där de ska kartlägga hur det ser ut på botten i Ångermanälven vid Höga kusten.
3: Det är de här flacka bergen med mycket skog. Så det är väldigt, väldigt vackert. Och så den här älven då, som vi säger, eller havsviken. Det är svårt att förstå idag den aktivitet som har varit där under industrialismen framför allt då.
2: De håller på i ett par års tid här och dyker runt och dokumenterar vrak. Det är en historiskt viktig plats och det finns mycket på botten att upptäcka.
3: Det är som ett avtryck som industrialismen har gjort liksom. Slit och släng. Har man inte användning för någonting, då bara dumpar man. Man sänker det. Det är inte ens värt att ta hand om virket. Det vittnar också om den otroliga aktivitet från 1850 till mitten på 1900-talet. Och det är så häftigt, för på land där uppe idag så försvinner ju spåren mer och mer. Skogen tar över och de här industrierna förfaller, försvinner. Medan på bottnarna så ligger allting kvar. Och du har kanske bara några centimeters sediment på. Sen har du de här vraken, vad ligger där?
2: Den här eftermiddagen ska de dyka på en katastrofplats från slutet av 30-talet. De ska dyka under Sandöbron. Det är en bågformad hög bro som välver sig över älven. Men under den, på botten, ligger resterna av en annan bro och minnen av ett trauma som har skakat den här bygden.
3: Man började bygga en bro redan 1939. Det var ett enormt brospann, 260 meter långt, tvärs över det här sundet. Och då hade man byggt en träform i en, som en stor träbåge, som var så lång, utan några stöd under. Och det var under arbetet med den bron så rasade hela den här konstruktionen.
2: Precis innan den är färdig kollapsar bron. Det går ett dån genom dalen. En tsunamivåg slår upp längs strandkanten. De som jobbar på bron kastas rakt ner i det mörka djupet.
3: Och det var ju Sveriges värsta arbetsplatsolycka. Det var ju 18 personer dog. 2 stycken hittades aldrig.
2: Den här sommardagen år 2023, över 80 år senare, simmar Jens och Jocke ner i mörkret. Lamporna från deras kameror lyser upp några meter framför dem.
3: Vi ville kika på hur ser det ut på botten. För att vi betraktar det här som en katastrofplats. Och det är en plats som kommer se likadan ut som den gör idag i hundratals, kanske tusentals år till. Förhållandena är sådana att det bevaras så bra här under vattnet.
2: De känner väl till den här platsen och vet vad som väntar.
3: Alla som har dykt på den här platsen vet att det är inte en lätt plats att dyka på. Man kan fastna, det är uppstickande armeringsjärn, det är mörkt och det kan vara strömt och det är kallt. Så det är ingen mysig plats att vara på, ganska kuslig känsla att dyka där. Sen så är det just att vi vet om att det försvann ju 2 personer som man aldrig hittade efter olyckan. Och det har ju alltid, de har haft med sig i bakhuvudet när man dyker där, att vi skulle kunna träffa på mänskliga kvarlevor.
2: Det är som en ögonblicksbild av den här arbetsplatsen, så som den såg ut 1939.
3: Det första man ser, det är flera runda pelare som var gjutna på land, som föll ut i vattnet och när bron rasade. Och sen är det först ner på 14-15 meter som man möter själva brovalvet. Och sen kommer då armeringsjärn, timmer, det ligger kängor, det finns trasiga skottkärror, hinkar som har haft cement i och allt möjligt bråter då.
2: Allt är välbevarat. Det är kallt och mörkt och vattnet är bräckt.
3: Allt ser lite så gulbrunt ut. Det ligger ju ett fint sedimentlager över allting. Så att ska man se någonting i detalj, då måste man simma fram och så borsta bort med handen så att man kan se, om man vill se detaljer då.
2: Jens simmar zigzag ovanför brospannet och filmar. Lampan från filmkameran lyser upp ett par tre meter framför honom. Jocke simmar på sidan av brospannet, lite längre ner.

0: pinnar, utan det där, det ser ut som ben. Och så simmar jag fram och så ser jag på en gång att det är ett lårben och ett skenben.
1: Jocke, hej! Jocke!
0: Jag försöker ju få Jockes uppmärksamhet då, för han ligger ju några meter under mig och fotar. Är man undervattensfotograf, då kan man ligga stilla väldigt länge på en och samma plats och vara väldigt fokuserad. Och jag försökte ju bryta hans fokusering där och få hans uppmärksamhet.
2: Jens lyfter på en av benbitarna. Han vill försäkra sig om vad det är han har hittat.
0: Människans anatomi är ju väldigt speciell om man jämför med djur då, så att särskilt människans lårben är väldigt karaktäristiskt med lårbenshalsen och ledkulan. Det var det som jag kände att nej, men det här är människa. Det är...
2: Jens tror sig veta vem det kan vara han har hittat. Att det här benet har legat här sedan september 1939.
0: Okej, här har vi en av gubbarna som försvann. Och det kändes ju rätt stort. Varför återfanns de aldrig? Har man inte letat? Alltså, vi har ju pratat en del om det. Liksom. Vart tog de vägen? Den sida som av benet som ligger ner i sedimenten, den var alldeles svart, kommer jag ihåg. Sen lade jag tillbaka det. Det blir lite damm, man rör ju uppåt. Det blir lite sediment som far runt. Men jag tänkte på en gång att det här ska vi inte rota mer i. Vi dokumenterar platsen med foto och video. Och sen så noterar vi var någonstans, var vi är någonstans, så att vi kan berätta det för polisen.
2: De befinner sig mitt i älven. De kan inte stiga upp till ytan, utan de fortsätter som planerat till andra strandkanten. Lennart i båten följer deras bubblor där uppe. Jens är upprymd, men också fundersam över fyndet.
0: Att det är lite märklig plats kanske, för att det ligger så exponerat. Och det här borde ju någon ha hittat tidigare. Man dök ju mycket på platsen här när man byggde den andra bron, den som finns idag. Så då borde man ju ha stött på de här resterna, eller kvarlevarna.
2: Det ska visa sig att de här benen inte alls har legat här sedan 30-talet och att de inte tillhör en av broarbetarna, utan en helt annan person. Men det vet inte Jens och hans dykarkollegor när de kommer upp ur vattnet den här dagen.
0: Man blir rätt kall efter en halvtimme i 4-5 gradigt vatten. Så att det var rätt skönt att komma upp sen. Pratade igenom dyket och vad vi har sett och så. Jag frågade Jocke om han fattar vad det var för någonting, och han förstod ju det. Och så kom vi överens om att vi ringer polisen och sen så... Ja, att vi inte ska prata om det här.
2: Jens, Jocke och Lennart bestämmer här och nu att det här med de hittade benbitarna nu måste stanna mellan dem. Det kan vara någon av de försvunna byggarbetarna, och de vet att det finns anhöriga till dem som fortfarande lever. Det är av hänsyn till dem som de inte kan berätta något. Jens ringer polisen och berättar om fyndet.
0: Jag möts med lite skepsis i början, men sen säger jag att jag är arkeolog och att jag vet hur människoben ser ut. Då blir jag tagen på lite större allvar.
2: Jens får prata med polisens egna dykare. Han beskriver platsen där benen ligger så att de ska kunna undersöka det här närmare. Efter några veckor får han veta att de har hittat fler delar av kroppen och att de nu har börjat arbeta med att identifiera vem det är. Sen blir det tyst. Det går veckor, månader, det går ett år. Till slut ringer Jens till polisen i Kramfors.
0: Han berättar då hela storyn om det här fyndet, att de har identifierat benen. Och att det då tillhörde Lillemor Thorsson.
2: Benen som Jens har hittat tillhör en 15-årig tjej som hette Lillemor och som bodde i ett gult hus vid Ångermanälven för över 50 år sedan.
0: Och då fick jag ju höra

0: hela storyn om den här Ådalsmannen och allt runt omkring det. Så att det var lite smått chockartat faktiskt. Att det var så pass sent, att det var en mordhistoria det handlade om.
1: 15-åriga Lillemor lämnade sitt hem en kall lördagkväll i januari 1970 och kom aldrig mer tillbaka. Hon skulle på disco några kilometer från hemmet, men någonting hände på vägen dit.
0: Sen fanns det ju, det framkom ju vittnesuppgifter på att hon hade ju då gått längs vägen och blivit upplockad av en bil, av en man i en ljusblå Amazon. Och sen efter det hade ingen sett henne. Sen hittade man hennes handväska på isen utanför en annan bro, Hammarsbron, som är ganska långt ifrån.
1: Lillemor är spårlöst försvunnen från den lilla orten Strömnäs vid älven. Orten är känd från det som hände här år 1931, skotten i Ådalen. Ett demonstrationståg tågade fram här och 5 personer blev skjutna av militären. Våren 1970 engagerar ännu trauma den här bygden. 15-åriga Lillemor är försvunnen. Mordkommissionen kallas upp från Stockholm. När snön smälter hittar barn hennes väska, hennes busskort och sminkväska. Man befarar det värsta, att hon har förts bort, dödats. Men ingen vet, och spåren, de leder ingenstans. Ett halvår senare börjar saker hända.
0: Under efterföljande sommar så skedde det flera våldtäkter.
1: En mörk augustikväll. En tonårstjej blir brutalt överfallen av en okänd man. En vecka senare händer det igen. I närbelägna orter längs Ångermanälven blir tonårstjejer överfallna av en hårdhänt våldtäktsman. Ingen vet vem det är. Han slår till i mörkret och är så hårdhänt att tjejerna tuppar av. Han förgriper sig på dem och försvinner i mörkret. Nu myntas begreppet Ådalsmannen. En våldtäktsman går lös. Men vem är han? Kan det vara någon från bygden? Och ligger han också bakom Lillemor Torssons försvinnande?
0: Det var väldigt traumatiskt för folk i bygden där också. 4 tjejer som hade våldtagits och skadats under ett års tid. Ungefär ett år senare så är det ju en av tjejerna som blir överfallna, som överlever, som vittnar och säger att hon vet vem det är. Så då får man ju en misstänkt gärningsperson.
1: I januari 1971, ett år efter Lillemors försvinnande, slår Ådalsmannen till igen. Det är en mörk lördagkväll. Men snön lyser upp längs vägen. Mannen tar ett grepp om strupen på tjejen och släpar henne ut i snön. Men den här tjejen känner igen mannen. Hon vet i vilken ort han bor och hur hans bil ser ut. Ådalsmannen åker fast och döms för våldtäkterna och överfallen. Och i förhör börjar han också berätta om Lillemor.
0: Lillemor var ju första offret och gärningsmannen hade ju inte egentligen velat döda henne, har det framkommit då, utan han ville tysta henne, men han ströp henne.
1: Ådalsmannen berättar att han har dödat Lillemor. Han säger att han har kastat hennes kropp i Ångermanälven från Sandöbron. Han pekar ut stället för polisen. De skickar ner dykare men hittar ingenting. Och de har inga andra bevis än mannens egen berättelse. Lillemor är fortfarande borta. Hennes familj i det gula huset slutar aldrig leta. De slutar aldrig hoppas att de ska få reda på vart hon tog vägen. Men de flyttar från orten. Hennes föräldrar dör och åren går. Hennes syskon lever vidare i sina liv på olika platser långt från Ångermanälven. De kan inte begrava Lillemor. Hon kan inte dödförklaras. Hon är fortfarande spårlöst borta. Det är den här historien som dykaren Jens nu får höra när han sitter och pratar med polisen från Kramfors.
0: Jag kommer ihåg, det gick lite rysningar så. Det var, jag tror jag nästan, jag var lite så här skakig efteråt, efter jag pratade med polisen. Det var väldigt fint också att de delade med sig av hela storyn där.
1: Benen som Jens har hittat har polisen plockat upp. De har skickat benen på analys. De har hittat DNA. De har letat upp det över 50 år gamla fallet med försvunna Lillemor Thorsson. De har hittat hennes syskon och kunnat visa att benen är hennes. Hon har legat där 16 meter under ytan i Ångermanälven hela tiden. Och Jens, han har löst gåtan.
0: Ja, men det är ju en försvunnen tonårsflicka som blev mördad och våldtagen och slängd i vattnet som vi hittade. Då. Så det känns ju, det känns bra att vi hittade henne. Det känns hemskt att vi skulle behöva hitta henne så, och att det har gått så många år sedan hon försvann. Jag undrar liksom hur många har simmat över den här platsen och dykt och inte förstått att det var en människa som låg där. Så det känns ju bra förstås att familjen kan få ett avslut.
1: Lillemor kan nu begravas och bröderna som finns i livet har fått veta vad som faktiskt hände henne.
0: Det kändes faktiskt. Och som arkeolog så är man ju oftast de mänskliga kvarlevor som vi hittar. Då finns det inga personer i livet som har någon relation till de människorna. Och det är ju en helt annan sak. Här finns det ju, det finns släkt och det finns människor som kommer ihåg händelsen. Och det berör på ett helt annat sätt.
1: För Jens egen del har han fått en ny insikt, en idé.
0: Förstår ju nu att man kan göra liknande fynd på andra ställen. Och broar är ju ganska vanliga platser där folk hoppar och tar livet av sig. Vi har ju pratat lite om det, att där det finns såna här liknande fall så kanske det är värt att gå tillbaka och med dagens teknik, alltså vi har ju, det finns ju robotar idag också, man behöver inte dyka själv, att leta lite mer systematiskt. Det vore ju fantastiskt om man kunde hjälpa fler familjer och få hem sina anhöriga som är försvunna.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Stina Näslund. Producent var Gustav Asplund. Tekniker Astrid Anka Krona.
2: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.
3: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.
4: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 08.00 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.